0: Jag älskar min overall.
1: Asså. Ah. Love is in
0: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
2: Men vad kul att du ens har en overall.
0: Jag vet.
3: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
0: Har du på dig åtminstone vantar?
3: Nej. Bland det åldrigaste som har sett på skolan, alltså, från er båda.
0: Nej, men.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: försökte träffa en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Det har hunnit bli 19 maj. God morgon och välkommen till Mix Megapol. Jag som finns med dig från studion här i Göteborg i själva hamnen heter Halvtids Erik. Kul att du lyssnar. Här får vi Gry och morgongänget om mindre än en timme. Det kommer bli fantastiskt idag.

0: uttryckte det väldigt väl i låten You say best when you say nothing at all. Ja. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Bon Jovi's Living on a Prayer på Mix Megapol. Och det är extra spännande att gå till jobbet idag, för man vet inte riktigt hur det ska bli. Det är nämligen så att vi ska gästas utav Pernilla Wahlgren under morgonen. Hon ska dyka upp vid 7:30. Du märker att jag låter tveksam här. Pernilla har nämligen bokat av en 5-6 gånger tidigare, så vi får se om hon kommer idag. Så

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

med Fast Car här på Mix Megapol. Vi ger dig den perfekta mixen och vi ger dig också en chans att vinna 10 000 kronor varje morgon. Låt intron spelas upp. Du ska då sätta så många du bara kan. Sätter du fler än Gry, då vinner du 10 000. Sätter du alla sex som du har möjlighet att sätta, då får du också 10 000. Och är du grymmare än Gry, ja, då får du en t-shirt där det då står också jag är grymmare än Gry. Det vill man verkligen ha. På telefonnummer 020 314 314 kan du ringa oss och säga att idag vill jag ta chansen och se om jag är grymmare än Gry.

Bra jobbat Felicia i Eurovision. Nu bryr vi oss inte om vilken placering vi hamnade på, utan vi säger grattis till Bulgarien som tog hem Eurovision Song Contest i år. Det var bra jobbat där. Här är Mix Megapol. Du ska få Gry och morgongänget idag. Förhoppningsvis med Pernilla Wahlgren också. Du vet, Biancas och Benjamins mamma. Hon kommer dyka upp hos Gry.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn, där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och 1 person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänsten är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet inne på morgonen. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Pippi.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Karo.
4: God morgon.
2: God morgon Jonas.
5: God morgon.
2: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
2: Vi brukar turas om att välja en kickstart-låt och vakna till. Hur vill du vakna då? Vad är du på för humör?
6: Ja, men har jag berättat för er att den 25 april så var jag DJ i Karlskrona. Vi hade en nattklubbskväll som hette Back in the Booth. En stad, en era, en natt. Och vilken kväll det var alltså. Oh. Och då har jag hittat lite låtar från den här tiden då, för det skulle vara runt 00-talet. Molocco heter artisten. Låten heter The Time Is Now.
2: Ja.
6: Nej. Det heter den inte. Jo, det heter den.
2: Jaha, vad bra.

0: Jättemysigt, Haltis Erik.
1: Ja, och det här är lite intressant också, för jag tycker den här passar bra till rosé, den här låten. Och jag tror att den här låten kom innan rosévinet blev en hit i Sverige. Så att liksom, låten var för rosé, men den passar ändå så himla bra till det.
0: Väldigt rosé-kompatibelt.
2: Molokko betyder mjölk, som är kanske det minst rosé-kompatibla.
0: Mm, faktiskt.
2: På ett sätt.
0: Mjölk är kompatibelt med inget förutom att bojpulver.
1: Ja, White Russian också ger ju god en drink.
0: Just det, kaffe och müsli, det fanns en hel del, ja. Jag tar tillbaka. Ja, tack så mycket. Jag är vaken och på bra humör. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax för att se vilka vi ska fira och gratta idag. Det är mycket att stå i den här morgonen också. Jajamän, hoppas du som lyssnar på Mix Megapol gör det och får en bra start på den här dagen.
2: Verkligen.

0: Céline Dion i den perfekta mixen den 19 maj. Vad firar vi för dag den 19 maj?
1: Ja, men idag firar vi halloumi ostens dag.
0: Oh.
1: Kom tydligen till Sverige 1984 och den har stannat.
0: Oh, jag upptäckte inte den så tidigt, men nej. Oj vad jag tycker om den.
1: Ja, eller hur?
0: Mycket,
1: alltså, succéost. Mycket
0: förtjust i halloumiost. Mm. Vad firar du för dag, Pippi?
2: Då är det, vad vill du ha tippat utanför din dörrdagen? Så du kan sedan välja vad du vill ha tippat utanför din
0: halloumi.
2: Ja, och det var gott. Och honung på det. Jättemycket
0: det är mycket halloumi som jag kan grilla. Gud vad gott. Och steka. Vilka, vem har namnsdag då?
3: Du, dels så har Maj namnsdag idag. Lämpligt ju. Vilken månad.
0: Om min kompis stavar med i, får hon fira dagen då?
3: Nej, absolut inte. Jo, det får hon, för det är väl, om jag inte minns helt fel, maj på franska.
0: Det är också hennes månad ju.
3: Ja, men då så.
0: Ja.
3: Dessutom har Majken namnsdag idag, vilket är ett fint namn. Min kompis som heter Jackson i efternamn, han ville döpa sitt barn till Majken, vilket ju hade varit väldigt roligt.
0: Majken Jackson.
3: Ja, det fick han inte. Då sa hon nej, den andra som skulle ha barnet.
0: Alltså min kompis Emma Cooper, som fick också en dotter, inte döpa henne till Alice. Hur kan man missa ett sånt?
3: Gör det bara.
0: Det ligger lobbar vid nät.
3: Exakt.
0: Nej, det var nej där. Så tråkigt.
3: Verkligen.
0: Vilka kändisar förlora?
4: Jaha, men då har vi den härliga fotbollsspelaren Andrea Pirlo, italiensk, 47 år. Han joggade när alla sprang, men ändå så lyckades han aldrig bli av med bollen. Och så gör han fantastiska frisparkar. Vi har också en tjej som fyller 54 år. Hon är från Göteborg, hon heter Jenny Berggren. Var med i Ace of Base när det begav sig. Och sen så har vi också Grace Jones som fyller 78 år idag. Musiker och modell och skådis och allt möjligt då på Grace Jones.
0: Stilikon.
4: Och det också.
0: Jag vet precis. Att du är rädd för Grace Jones, ja. Jonas. Jag vet det. Det är så gulligt. Det är så Beavis och Butthead beteende att vara rädd för Grace Jones.
3: Så högt hår och vassblick på något sätt.
0: Man blir... Stora axelvaddar.
3: Och vaddar som sticker ut som man bara säger, de där kommer få i ögonen, känner jag.
0: Dröm.
4: Jonas, om du inte sköter det så kommer Grace Jones att ta dig idag.
3: Säg inte så.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
3: Rätta
0: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Medina drar upp oss ur sängen denna tisdag morgonen och så får vi möts med glada nyheter.
1: Gör det klart.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Ja, men nu ska ni få höra om Kerstin som bor i Nyköping och hon har en riktig samling som jag tycker är så imponerande, för hon har alltså alla majblommor sedan 1908.
4: Wow.
3: Jo. Och då är det så att det här majblomman startade 1907, men den första liksom såldes typ bara så här lokalt, om jag förstått rätt, i Göteborg, så den har liksom inte funnits på det sättet. Men sen 1908 då, och då tycker jag också det glada och fina i det här, det är alltså att då Kerstins morfar, det är han som började samla då på majblommor. Och sen så har det gått i arv, alltså samlingen. Så sen var det, när han gick bort så var det hennes mormor som liksom fortsatte. Sen hennes mamma och nu är det Kerstin. Och hon hoppas
0: ju. Är det nålen, är det kransen eller pinnet? Får det vara vilken som helst?
3: Ja, det ser ut när jag har, liksom, har sett då liksom hela samlingen här. Det verkar vara den alltså enkelblomman, alltså nålen. Ja. Ja, och sen är det ju så fint ordnat, för då har hon små liksom pappersark där de sitter uppradade, och så är ju självklart året är skrivet ovanför, ja, och så här. Så det är väldigt fint organiserat, och jag menar, hon säger ju själv att det känns väldigt så på något sätt liksom fascinerande då, att hon också då till exempel har alla blommor från alltså första världskriget, andra världskriget. Alltså det har liksom pågått sådana historiska händelser. Och samtidigt, ja, så finns de här blommorna då. Så att det är ju då man hoppas ju nu att hon vill ju sen att hennes då son, alltså hon hoppas ju att en av hennes söner ska ta över samlingen, och det hoppas jag också. För det känns ju som
0: det är
3: att
0: nästan, det är nästan inte optional, det är ju väldigt måste.
3: Men det måste ju det, ja, liksom. Men ja, så det är mina glada nyheter idag. Och du som lyssnar, du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och vinna ett presentkort på McDonald's, så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Fint med glada nyheter.
3: Eller hur?
0: Hade du bild på det där?
3: Ja.
0: Kan vi lägga upp det på vårt Instagram-konto?
3: Ja, det ska jag göra.
0: Gry och morgongänget heter vi på Instagram och Facebook. Följ oss på sociala medier. Vi uppdaterar flitigt där. Alma brukar lägga upp kul klipp också från månaderna.
4: Ja, verkligen.
0: Så att häng med oss där också.
3: Ja.
0: Här är Belinda Carlisle. God morgon.
3: God morgon.

0: Här är Mix Megapol. Vi brukar ställa oss frågan om vi har lärt oss något nytt. Jonas, har du det?
1: Ja, jag lärde mig att... Har ni sett Femte elementet?
0: Alltså, ja, ja. Alltså gamla filmen.
1: Gamla klassiska filmen.
0: Luc Besson.
1: Snyggt. Luc Besson, väldigt stilistisk science fiction film ju, med coola dräkter av Jean-Paul Gaultier bland annat. I den så spelar Chris Tucker en figur som heter Ruby Rod, som är radiopratare. Lite av Femte elementets Gry Forssell, kan man säga. Spektakulär.
2: Ja, fast lite, ja, Jonas lite jobbigare måste jag bara säga än vad Gry är, för han är ganska jobbig i den filmen.
0: Jag säger
2: ja,
0: tack utan att komma ihåg honom ens, men tack.
1: Ja. Han, vad är det han säger? Kom igen! Så pratar han hela tiden. We're green. Han, skulle, den rollen skulle egentligen spelas av Prince.
0: Nej.
1: Luc Besson ringde Prince och bara, hörru, ska du inte vara med?
0: Ja, varför sa han nej då?
1: Kolla på den. Och det här är det sjukaste av allt. Prince sa nej för att han tyckte att dräkten som Ruby Rod skulle ha på sig, jag vet inte om ni ser framför er hur han ser ut. Det är liksom, vad heter det, leopardmönstrat, väldigt urringat, tight.
0: Ja.
1: Den tyckte Prince var för kvinnlig.
0: Va?
1: Prince.
0: Va?
1: Har du sett dig själv?
0: Men hur kan det vara en dealbreaker? Du hade fått vara med i Femte elementet, Prince.
1: Ja, och framförallt...
0: Och vi hade fått se dig.
1: Vi hade fått se Prince. Det hade varit så jävla coolt.
2: Alltså, men, och den dräkten, den såg ut som något som Prince skulle kunna haft på sig.
1: Exakt.
0: Ja, det låter som liksom, det.
1: Ja. Men nej. Han tyckte det var... Men det,
0: alltså, håller den?
1: Det kanske, Femte elementet?
0: Ja.
1: Måste göra det. Vad länge sedan såg det nu, men ja.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Ja, kanske måste prova sig om det.
1: Multipass. Chicken good. Jag kan alla de här replikerna.
0: Jo, jag hör det.
1: Vill du höra hela filmen?
0: Nej, det är jättebra. Det är jättebra. Men jag kanske måste se om den där imorgon.
1: Gör.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack själv. Gary Oldman är med. Kom igen.

0: Miss Li på Mix Megapol, klockan är 6:30 och vi får nyhetsuppdateringen med Jonas.
1: Ja, den börjar utanför Ulricehamn och larm om en stor brand där. Det är en villa som är helt övertänd. En person ska också ha blivit förd till sjukhus. Hur pass allvarligt skadan har blivit är däremot oklart. Räddningstjänsten säger att de är helt inriktade på att rädda fastigheter som ligger i närheten och att de kommer behöva fortsätta släcka långt in på morgonen. Sen ska vi till Askim utanför Göteborg där det kom larm igår kväll om en explosion. Polisen säger att det har smält i en fastighet som inte är ett bostadshus. Ett område runt den här fastigheten är avspärrat och det utreds nu som allmänfarlig ödeläggelse. Och i centrala Stockholm har man fått bevis för att den som väntar på något gott får vänta rätt länge. 42,3 år har en man stått i bostadskö innan han till slut fick sin drömvåning på Östermalm, 165 kvadratmeter, via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i. Det är den längsta kötiden sedan 1980. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det finns ett regnområde som drar in över östra Svealand idag och sen rör sig vidare upp över Norrland. I övriga delar av landet kommer det vara lite omväxlande väder. Det pendlar mellan moln och sol. Regnet som kommer drar också in lite kyligare luft. Men i allmänhet mellan 15 och 18 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Jonas berättade precis om Sveriges längsta köer i bostadskön. Ja. Jag kan bara tänka på att Alex, när vi träffades, så det var någonting med när vi flyttade och eftersänd post och hur det nu var, så missade han att betala sin plats i bostadskön. Oh, så han tappade 10 år.
3: Nej,
0: det är jäkla störigt. Det är bara som en påminnelse till alla att står man i kön så missa inte den där, för man tappar den om man inte betalar.
1: Ja visst, och du måste stå i över 40 år om du ska få 165 kvadrat på Östermalm.
0: Men uppe i 20 nu, så att snart.
1: Ja, snart.
0: Kämpa.
1: Gud, Kungsholmen.
0: Here I come.

0: Alex Warren på Mix Megapol. Jag vill påminna om att det är den här veckan som pengarna i kassavalvet byter ägare.
1: Ja!
0: Just och den nya ägaren kan bara bli en sån som är med och tävlar om pengarna. Man kan inte vinna pengarna om man inte är med och tävlar.
1: Nej.
0: Där har man ett eget val om man vill vara med eller inte.
2: Det är kruxet.
0: Ja. Man är med genom att sms-ordet VINN, skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18. Då sms man ordet VINN. Du har ens telefonnummer här hos oss och så kommer vår vinnarambassadör på fredag fram till klockan 3, sen stänger det. Någon gång efter 3 så får hon ett nummer till sig, ringer det numret, då gäller det att svara, hon ringer från dolt nummer och kunnar den exakta summan. Då får man de pengarna in på kontot.
1: Det är väl härligt.
0: Kommer du ihåg nu, Karin, hur mycket det är?
1: Ja, alltså det är 512 630 kronor.
0: Jajamän! Ja. Och du som lyssnar, skriv upp det där på en liten lapp, för det är en krånglig siffra att hålla reda på.
1: Det är det verkligen.
0: 512 630 kronor som kommer byta ägare nu på fredag den 22 alltså. Jag har gullig dansken superduper mega Google quiz alldeles strax. Mm. Och så ska vi prata med morgonens första lyssnare. Jag ska se om det är ytterligare någon som heter Springer.
1: Just
0: som
1: det.
0: Som igår. Vi får se.
2: Gud vad roligt.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: klistermärken, ballonger. Ja, jag har ballong. Jag blir så himla glad.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon. God
2: morgon. Vi kommer vilja prata med morgonens första lyssnare om en liten stund. Ja. Mm. Och nu sen när det drar ihop sig mot Stockholm Marathon, så det vore roligt att prata med lyssnare som håller på att ska ladda upp för

0: som håller på att ska ladda upp för Stockholm Marathon. Vi gjorde det igår. Jag vet inte hur många löpande lyssnare vi har, men jag tror många är, ser att folk ut och springer till.
1: Ja, säkert. Och man får bestämma själv om det är någon som ska springa med fötterna eller med händerna.
2: Ja, det var ju
1: då får man ringa in. Båda då får ringa in.
0: Ja,
1: eller?
0: Ja, men numret är i alla fall 020-314-314 om du vill vara morgonens första lyssnare. Gärna en som laddar upp för Mara.
2: Ja, det hade varit kul.
0: Men först var Google-quizen.
2: Jajamän.
0: Här är Mix Megapol och Orup.

0: 14 minuter i 7 klockan och lyssnar på Mix Megapol. Varje morgon har vi ett litet quiz som handlar om vad som är googlat senaste dygnet för att få en liten fingervisning om vad folk tänker på och funderar på i Sverige.
1: Och nu, gulliga danskens
2: jausa, jausa, jausa. Ja, ja visst, det är också det som svenska folket säger, det är morgonens höjdpunkt.
0: Jaha.
2: Jag tycker det är en fin, fin snack för svenska folket. Gry, du är först till att gissa denna morgon. Du har 11,5.
0: Ja, då gissar jag på skandalmatchen mellan Blåvitt och ÖIS som ju fick blåsas av för att inte bara drog man en bengal, det var ju helt vansinnigt. De satte ju eld på saker och det gick inte att fortsätta matchen, den ska fortsätta idag.
2: Ja, den match hittar vi på listan. Den är på plats nummer 2. Så du får 2 poäng och har nu 13 hela poäng och 2,5.
0: Tack.
2: Karolina Widerström, du har 11 hela poäng och 3,5 poäng. Och vad är din gissning?
3: Jo, men då gissar jag på den tragiska nyheten som kom igår att Wilhelm Bergfors, som då är alltså hamburgarkedjan Max arvingen, han har gått bort i en trafikolycka på Mallorca.
2: Den hittar vi på plats nummer 5. Det ger dig 1 poäng, så nu har du 12 hela och 3,5. Nu Jonas, på plats nummer 2 med 12 poäng.
4: Ja, då gissar jag på hockey faktiskt. Att det
2: hockey?
4: Är, ja, det är hockey-VM i Schweiz och Sverige förlorade mot Tjeckien igår. 3-4.
2: Ja. Den gissningen är på plats nummer 6, så du får 1 poäng och nu har du 13 poäng.
4: Tack.

0: Så går vi til Göteborg til halvtids Erik, som er i ledningen af denne tävling. Og hvad er din gissning?
1: Då tänker jag gissa på Pia Sundhage, ni vet fotbollstränaren. Hon har haft hand om Schweiz tidigare. Hon skulle gå i pension, var i sommarstugan, men då hörde de av sig från Haiti och sa att det kan inte du bli förbundskapten här för damlaget. Och då sa Pia ja, men nu så stoppas hon utav UD. Hon får inte resa dit till landet där hon är förbundskapten då, på grund av säkerhetsläget i Haiti och så. Så det är ju lite knepigt för henne att vara förbundskapten när man inte kan vara i landet, så att säga.
0: Ja. Den gissning är på plats nummer 4 och ger dig 1 poäng, så nu är du i ledningen igen med 14 poäng. Ska vi kolla topp 3?
2: Ja.
0: Det är mycket fotboll. Plats nummer 3, Arsenal som spelar mot Burnley. Plats nummer 2, Örgryte som spelar mot IFK Göteborg. Och plats nummer 1, Djurgården som spelar mot Sirius. Och på sista platsen, där hittar vi nya betygssystemet som är oseriöst.
3: Nya betygssystemet är oseriöst.
2: Oseriöst?
0: Ja.
2: Kul.
0: Ja.
2: Det är det här med att de ska ändra till, man ska få betyg på 1-10 och de ska göra om lite, man jämför med andra elever när man sätter det. Nationella proven ska bli viktigare.
3: Ja.
2: Jag tror att det har med det att göra.
3: Ja, ja, ja. Okay. Hur kan du redogöra igen för danska betygssystemet, danska? Vad har ni för betygssystem?
2: Nej.
0: Man kan få 12, man kan få 10, man kan få 7, 4, 2, 0 och minus.
3: Det är så sjukt.
2: Är det två sorters minus också?
3: Alltså det säger så mycket också om dig. Det hjälper mig att förstå dig så himla väl.
0: Det är inte jag som har hittat på det betygssystemet.
3: Du är ju dansk. Du har ju det här i ditt blod. Du är ju uppvuxen så här. Det är därför du lyckas krångla till allting och få det verka så självklart. 12, 10, 7, 4, 3, minus 1, minus
0: 2. 2-0 och minus 2.
3: 2-0 och minus 2. Hur kan jag vara så dum som sa 3?
2: Verkligen.
3: Va? Hallå? Ja, tack ska du ha. Då har vi koll på i alla fall vad som är mest och minst googlat i Sverige. Frågan är vem som är morgonens första lyssnare. Ring oss på 020-314-314. Gärna om du laddar upp för Stockholms maraton. Mm. Det tycker vi är jättespännande. Det är så långt.
2: Visst.
3: Över 4 mil jag har hört.
2: Ja, korrekt.

0: Agnes låt Ego måste ju vara, nu springer inte jag, men av princip vill jag säga, men det här måste vara en bra springlåt, eller?
1: Alltså det tror jag absolut det är.
0: Nej, det är inte om princip. Jag har bara inte riktigt haft tid. Men jag är ganska sugen på att börja lufsa kanske.
2: Ja, ja.
1: Ja, men slow running.
2: Exakt.
0: Ja, exakt.
2: Det är det nya.
3: Ja. Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Jo, i och med att Berocca är med oss här nu i morgonkicken så är det, har vi ju ett speciellt Berocca-kit för lyssnare som är uppe tidigt med tuppen. Är vår första lyssnare och också tränar för Stockholms maraton. Ja. Då behöver man all hjälp man kan få. Anders är en sån. Hej Anders.
4: Tjena, tjena. God morgon.
0: Hej, du ska springa Stockholmsmaran.
4: Jajamensan.
0: Åh, hur tränar du?
4: Nej, jag har gjort detta ganska många gånger innan. Inte Stockholm just, men maraton och så. Så att jag springer hela tiden. Så det gäller att bara höja dosen lite det sista.
0: För du är ju löpcoach.
4: Mm. Ja, precis. Jag håller lite löpcoachkurser och coacha lite folk som vill lära sig att springa bra och så.
0: Hur gör man?
4: De flesta tar för långa kliv. Vi landar på hälarna och får ont i knäna. Så. Sen brukar det lösa sig.
0: Ah, vad säger Erik?
5: Anders, vad är ditt bästa tips för att undvika löpamage?
4: Mm. Oj, det är att inte äta någonting konstigt som man aldrig har provat innan när det är lopp.
0: Inte vinda lodan innan.
1: Det låter smart.
0: Vad
1: nej, men hur många maraton har du sprungit?
4: Oj, det är inte så jättemånga, men ja, 6-7 stycken kanske.
1: Men det är jättemånga. Alltså,
0: en miljard mil.
1: Ja.
0: Vad skulle du säga, Jonas?
5: Jo, men jag blev så nyfiken. Du sa att man ska inte landa på hälarna. Det ska man väl?
0: Nej.
4: Nej, då bromsar man och så får man stötar upp i knäna.
0: Det var ännu längre sedan du sprang, hör jag.
5: Ja.
1: Men det är ju jättesvårt att få till och springa med på tårna.
5: Är det det man ska landa på tårna alltså?
0: På fot. Eller berätta du, det är du som är coach. Verkligen. Berätta du Anders, hur ska man göra?
4: Oj, nej, man ska landa mer under sig och använda hela foten. Så, okay. Och få fram höften lite. Så brukar det bli bra. Korta ner steget helt enkelt.
0: Ah, du ser.
4: Mm. Det är det vanligaste misstaget.
0: Så hur laddar du upp nu då? Eller så här, har du något, nu är det Stockholms maraton som vi har sett fram emot nu, 30:e. Men vad, har du något annat drömmaraton i världen?
4: Oj, ja, men New York Marathon siktar jag på att kanske få till.
1: Det är ju coolt.
5: Anders, jag hörde någon som sa att Boston Marathon är mestadels neråt.
4: Oj, det har ingen aning om. Jag vet att det, om man vill lösa biljett utan på rätt sätt så måste man kvalificera sig med väldigt bra tid i alla fall.
5: Ja, okej.
0: Okay. Du är så insatt. Hur tränar du nu för det här då?
4: Ja, men nu är det bara att vila mycket och lite korta, snabba pass bara. Nu har man gjort det mesta av träningen.
0: Vi hejar på dig Anders!
1: Ja,
0: det är jättebra det här. Och vi skickar, Berocca skickar sitt, alltså det här extra, vad heter det, maratonkittet till dig.
4: Ja, men det är härligt. Det är bra. Tack för ett bra program.
0: Tack snälla du. Hopp. Ja, ha det bra. Hej! Anders ska springa maraton.
5: Coolt.
0: Alltså verkligen. Hoppas det kommer gå galant.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, här är Frans på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är precis 7 och då är det dags för oss att få den senaste nyhetsuppdateringen. Vi får en med nyhets Jonas.
1: Ja, den börjar i USA och San Diego. Det har varit en skjutning vid en moské. Fem personer har dödats. Tre ska vara vuxna män. De andra två ska vara gärningsmännen som var i tonåren. Det här utreds som ett hatbrott. Bilder från platsen visar på en stor polisinsats vid islamska centret där i San Diego. Och allmänheten har uppmanats att hålla sig borta. Här i Sverige kämpar räddningstjänsten med en villabrand utanför Ulricehamn. Larmet kom vid 3 på natten. En person ska blivit fört till sjukhus. Hur pass allvarligt skadad den har blivit är oklart. Räddningstjänsten säger att de jobbar mest med att rädda fastigheter som ligger i närheten. Och sen ska vi till Askim i Göteborg, eller utanför Göteborg, där det kom larm om en explosion strax före midnatt. Polisen har konstaterat att det smält i en fastighet som inte är ett bostadshus. De har spärrat av runt omkring där och utreder allmänfarlig ödeläggelse. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett regnområde drar in över östra Svealand och rör sig sedan vidare upp över Norrland. I övriga delar av landet så kommer det vara lite omväxlande väder, pendla mellan moln och sol. Det här regnet drar också in lite kyligare luft, men i allmänhet mellan 15 till 18 grader enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Titta, kom och titta.
4: Jag somnade idag 4:30.
3: Nej.
4: Och jag blir också rädd för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
3: Nej.
4: Jag mjuta mig nu för det är lånat tid.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Kan vi prata lite om konserter och konsertresor om en stund?
5: Ja, det kan vi.
0: Jag har ju en nära förestående sådan. Så att bara... Nej, men det är kul att prata om just det här, att resa iväg för konserter.
5: Ja, du vann ju en resa igår i radio.
0: Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Men vi ska först tävla i 10 000 kronors mixen, ju vår introtävling. Där det gäller att känna igen 6 artister, 6 intron, 6 artister eller band. Då kan man vinna 10 000 kronor. Superenkelt och superkul. Numret man ringer om man vill vara med är 020 314 314.

0: Klockan är 5:05 och lyssnar på Mix Megapol. En som också gör det, som inte bara lyssnar på Mix Megapol utan också har ringt in för att tävla, det är Niklas. Hej där!
1: Tjena du!
0: Hej! Hi. Ringer från våran, säger jag nu, drömmer jag allihopa här. Våran favoritstad, Jönköping.
2: Ja, men det är det.
3: Obs, inte min favoritstad.
2: Alltså, jag skulle säga lite min faktiskt.
0: Varför Erik?
4: Nej, men jag gillar ju Karlskrona och Göteborg. Vad tycker du om det nu, Niklas?
1: Ja, men alla svenska städer är väl fina. Det är ett vackert land.
0: Men inte alla som Jönköping.
2: Nej.
3: Det är jättefint.
0: Du, ska du vara med och tävla om 10 000 kronor nu då?
1: Absolut.
0: Gud vad härligt. Känns det bra?
1: Ja.
0: Ja.
3: Bra. Skönt. Det känns som att du är på tårna, Niklas. Vi hoppas ju förstås att det kommer gå bra för dig. Vi kommer spela upp 6 stycken intron där du ska säga artistens namn och artistens låt. Det kommer du klara, eller hur?
1: Ja, jag hoppas på det.
3: Ja, och det är ju så att du för varje rätt svar så får du 100 spänn. Om du har 6 rätta svar, då får du 10 000 spänn. Om du dessutom är grym så får du 10 000 spänn och en t-shirt. Hur grym är du?
1: Ja, förhoppningsvis grymmare än grym då.
3: Ja.
5: 10 000 kronors mixen.
0: Som sagt, vi har klippt upp 6 stycken låtar och det gäller för att säga artisternas namn. Tar du alla 6 rätt eller slår mig, vi testade mig nyss, håller inne på hur det gick, så får du 10 000 kronor och en t-shirt som det står, jag är grymmare än Gry. Finns redan en som går runt i Jönköping, jag vet inte om vi behöver en till.
3: Jo.
0: Jaha, ja men lycka till då.
1: Ja.
0: Då kör vi, här kommer de.
1: Smash
0: into pieces.

0: Vad har jag sagt om att släppa och gå vidare? Om man inte kommer på så ska man släppa och gå vidare. Du ska inte säga Black Eyed Peas när vi lyssnar på Van Halen. Man vill så gärna visa att man kan.
1: Ja.
0: Det är det.
2: Grannan är lite segstartad, vet du.
0: Så är det för oss. Det gick lätt. Vi går igenom facit. Det första var Smash Into Pieces. R.E.M. Det var Black Eyed Peas. Men vi hörde under Van Halen, va? Albin Lee Meldau. Paula Abdul. Dansken, hur gick det för Niklas här?
3: Ja, men det gick ju så där, kan man säga. Niklas, jag får det till en rätt denne morgon.
2: Ja, det
3: gör. Och så kan man glömma att vara grymmare än Gry. Gry, hon hade 5 rätt.
0: Ah, men jag är glad att du är glad. Och en hundring får du. Och ett stort, stort tack från oss för att vi får hänga med dig.
2: Ja, tack själva.
0: Hälsa hela stan.
2: Ja, ni är välkomna.
0: Tack. Ja, tack.
1: Tack,
0: hej. Hej. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Det är härligt med konsertresor. Man reser iväg och åker till en ny plats. Det kan vara i en grannstad. Mm. Och det kan vara andra sidan världen. Det spelar liksom ingen roll. Man bara byter miljö och går på konsert. Att ja. Man åker på en resa som också har en happening på plats.
1: Ja, visst. Ja.
0: Det är för jäkla härligt. Du som lyssnar får gärna, gärna ringa och dela med dig av din bästa konsertresa. Någon du har gjort eller någon du ser fram emot. Jag vill gärna höra. Numret kan ni, det är 020 314 314. Vad säger du?
1: Gud, du ska göra det här nu.
0: Ja.
1: Förlåt, vill du berätta vart du ska?
0: Ja, det kan jag göra. Jag ska åka till Amsterdam. För Harry Styles spelar där och Robin.
1: Och hur, vart på skalan över bästa konsertresor tror du att det här kommer bli?
0: Högt upp. Mm. Ändå.
1: Alltså, höga förväntningar.
0: Ja, mycket höga förväntningar. Jag ser fram emot konserter. I och med att det är så Harry Styles-feber. De är ju tokiga Harry Styles-fansen. Det är kul också när folk blir så himla. När de går. Och det är därför det är så härligt att åka till Göteborg och gå på konsert.
2: Ja.
0: Titta på Karin, ja, för jag vet att du blir gillar att åka på konsert. Ja. För när man åker till Göteborg och går på konsert, då alltså lever hela stan upp i den artisten på ett sätt.
2: Ja, och jag har åkt några gånger. Alltså, liksom att, för jag har inte åkt så många gånger så här. Eller jag har inte åkt utomlands på konsert. Nej. Men jag har åkt till Göteborg och, men då är det ändå som för mig att åka iväg liksom,
0: ja,
2: i Sverige. Och då har jag till exempel åkt och sett Thomas Stenström på Scandinavium i Göteborg. Och det är typ en av mina bästa konserter någonsin. För det var så otroligt.
0: Jag såg Bruce Springsteen i Göteborg. När man hör Bruce Springsteen i alla butikerna, alla uteserveringarna, alla som går runt på stan och på sig Bruce Springsteen merch.
2: Alltså när det är på Ullevi känns det som att men det så blir det extra mycket.
0: Och jag har ju sett nu på Instagram nu inför Harry-konserten att alltså, det är mina algoritmer just nu är helt uppbokade. Men man ser hur folk, det är bara, så här, bara folk med boer och glitterkläder och utklädda redan på flygplatsen.
1: Ja, kul.
0: Vilket ju är härligt. Vad säger du, dansken?
3: Kåre, du och jag har åkt till New York.
0: Ah,
3: minns du det?
0: Vi såg Swedish House Mafia.
3: Ja, det gör vi.
0: Det var också jätteroligt. Det är också jättekul. Det var jätteroligt.
3: Ja, det var det faktiskt. Ja, det var hey days.
1: Jag både vill och inte vill fråga precis, vad var det som hände. Ja.
0: Helene är på telefon. Hej Helene.
4: Hej.
0: Hej, vad har du varit på för konsertresa?
4: Jag har varit på ABBA-konserten i London och det var andra gången nu. Och det är så häftigt.
0: Jag har också sett den två gånger. Varför är den så bra? Varför är det så sjukt? Vilken härlig stämning det är. Det är inte klokt.
4: Nej, och så står man på dansgolvet och man bara, jag kan inte stå still liksom. Men jag bara dansar och håller på och man är helt underbart.
0: Gud, jag har bara haft sittplats på den och jag tyckte att det varit lite skönt. Men man ställer sig upp och dansar ändå. Men man blir sneglar lite ner mot det där dansgolvet och blir lite...
4: Du, alltså, jag stod längst fram i söndags med min dotter och det var coolt. Och då såg man de här bakgrundssångarna också. Det var också en upplevelse.
0: Kul. Ja, vad mäktigt.
4: Det var häftigt.
0: Och det är också apropå stämning, det är redan från tunnelbanan så är det ju också en sån jäkla stämning.
4: Ja, och min dotter bara såhär, men herregud mamma, alla är ju bara med öppkade glitter och det är ABBA-kläder och ja, men det är ju så här det funkar så jag liksom.
0: Gud vad härligt.
1: Gud vad kul. Helene, förlåt, är det exakt likadant varje gång? För det är ju ABBA-tarerna, eller hur?
4: Ja, precis.
1: Är det liksom precis likadant varje gång? För det är ändå häftigt att det lockar på det sättet två gånger.
4: Ja, alltså jag tror det. Det kommer inte jag ihåg exakt när Björn och Benny och Anneli och Agneta pratar om de säger exakt samma sak. Men det känns som att det är... Ja.
0: Jag träffade faktiskt Björn Ulvaeus som i något tillfälle sa att med AIs hjälp så kommer man kunna göra lite mer interaktivitet med publiken och att de blir lite annorlunda för varje gång. Men just nu så tror jag att det är samma, men det gör ingenting för att man har så mycket att titta på ändå. Men vilken härlig, och det är härligt när man kommer hem från en sån konsertresa, vad man går på mål. Jag hör att du också säger att man går fortfarande på moln och har med, alltså att man lever på det.
4: Ja, och jag kände bara att man kan liksom inte stå still. Vi bara stod där och min dotter också. Hon bara tittade på mig så här. Och sen hängde hon ju med liksom. Men det var häftigt att stå längst fram. Och det var ju liksom ingen... Det var ju inte det var mycket folk. Men man kunde ändå stå fritt längst fram och dansa.
0: Gud vad härligt. Tack snälla för att du ringde och berättade. Och vilken härlig resa.
4: Ja, tack.
0: Hej. Vi har fler lyssnare som ringer också. Jag vet att dansken har också en konsertresa på gång som jag vill höra om här alldeles strax. Det här är Mix Megapol.

0: Peter Cetera på Mix Megapol, den perfekta mixen där vi pratar om konserter och konsertresor. Jag vet att Gullige Dansken har konsertresa framför sig också.
1: Ja, det är nästa vecka. Då åker jag till Manchester och ser Heaven 17.
0: Manchester och Heaven 17. Hur länge har du sett fram emot den här resan?
1: Sju månader. Och jag kan säga att i 1981, 45 år sedan, där hade de deras debutalbum Penthouse and Pavement. Och det ger de från start till slut i nästa vecka.
2: Det är hela konserten, liksom, hela albumet.
1: Ja,
2: vad häftigt. Hela albumet.
1: Sånt här det är häftigt.
0: Mm. Verkligen.
1: Ja. Känner ni Heaven 17?
2: Nej, alltså jag känner typ inte.
0: Det är det här ska jag lyssna på.
1: Ja, det. Ja.
2: Det låter, alltså
3: Heaven-musik. Ah,
0: okay. Vad kul du ska ha.
1: The Way.
2: Så namnet låter som en sån serie från typ 80-talet.
3: Ja.
0: Vad ska du ha på dig?
1: Jag ska ha min 80-talskläder på mig.
2: Ska du?
0: Ta bilder, är du jättegullig. Ja. Kul. Nej, men det är ju något speciellt med att åka på konsertresa. Vi har med oss Ulrika på telefon. Hej Ulrika.
4: Hej.
0: Hej, god morgon. Vad var du på för konsertresa?
4: Jag var väl kanske 2 kilometer därifrån jag bodde.
0: Ja.
4: men det var 9 december 1988. Och det var en konsert i Västerås ishockeyhall. Och ni som var där vet att det inte är jättestort. Men det var Roxette.
2: Oh, det är ju coolt.
0: Wow.
4: Så det var så coolt. Och jag glömmer aldrig när de kom in och började spela. Och Marie kom in och hon fixade håret och sprayade på scenen. Och öppnade med The Look.
0: Nej,
4: det var så häftigt var det. Och alla var där i ishallen. Man var inte gammal då, men då var man där. Och det var så häftigt.
0: Och så minns man det resten av det. Ett core memory.
4: Ja. Och även om man har sett så mycket annat på andra ställen så är det liksom någonstans det. Så fort jag hör den där låten så får jag upp den där bilden i huvudet. Det är så häftigt.
0: Ah, shit, vad mäktigt. Tack snälla för att du ringde och berättade. Jag var där med dig, kände jag nu. Ja. Hej Erik, du är halvtids-Erik har en konsertresa på gång.
5: Det här är en som jag har haft då. Det var 2023 när vi var på Depeche Mode i Köpenhamn. Och jag åkte ju då, det var inga kompisar som ville följa med mig. Så jag fick ta en ytlig bekant som jag kände lite sådär flyktigt. Som ändå ville följa med.
0: Pippi.
5: Nej, det var en annan som jag jobbade ihop med tillfället på ett jobb då. Men jättetrevlig kille, absolut ska jag säga. Vi kom då till Falkenberg. Vi tänkte vi tar tåget ner, det blir smidigt. Då var det tågstrul med SJ där. Så då fick vi vänta där 2 timmar. Fick tag i då en taxi från Halmstad som kom och hämtade oss. Med en taxichaufför som var mytoman. Han ljög hela tiden. Den här bilen. Så tänkte jag också att om vi åker tåget i god tid så kommer vi fram. Sen skulle han skjutsa oss hela vägen till Köpenhamn från Halmstad då och ha ut så här 8000 eller någonting för det. Vi tackade nej till det, blev avsläppta på en station. Det dök upp ett tåg. Vi kom fram precis innan konserten skulle börja. Varpå då vi inte hann gå på restaurang och ha trevligt att äta och så, för vi var ju vrålhungriga. Men då hade de ju också såna här shots, ni vet, i provrör som man kunde köpa till ett bälte med shots. Det har de ju i Danmark på konsert. Det har de inte i Sverige. Och vilken resa det blev sen. Sen efter konserten sen tog vi nattakorv på väg hem och också då skulle åka till hotellet där vi skulle bo. Beställde då tuk-tuk, så vi åkte alltså tuk-tuk i Köpenhamn på väg hem från där. Och jag och den här killen kände inte varann innan och vi har inte pratat efter henne. Vi hade en sån resa, va?
2: Ska ni inte ha reunion?
5: Och konserten ska vi inte tala om, den var ju superbra. Där det också var en dansk person som satt och filmade rakt in i ett räcke hela kvällen. Så att han fick ju med det. Så det var en konsertresa som jag aldrig kommer att glömma.
0: Okej, min nästa konsertresa måste vara med Halvtids-Erik. Du kändes kändiskål.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det börjar ploppa upp på mina sociala medier överallt. Folk som ska vara med och delta i Netflix-program, den svenska versionen av Physical 100.
1: Ja.
0: Och det är flera stycken som jag känner. Och
1: ja,
0: känner till och känner. Så det blir jättespännande att se om vad det där programmet är.
2: Vad är det exakt?
0: Kan vi ta det sen?
2: Absolut.
0: Alltså det är som gladiatorerna fast ännu mer, ska jag säga. Och på ett annat sätt.
2: Perfekt.
0: Två av gladiatorerna som jag vet än så länge ska vara med.
2: Oj, vad roligt.
0: Ja. Men vi ska få kändiskoll. Karo vet vilka vi ska skvallra om.
3: Ja, och då kan jag bara meddela här i Gry. Du ska ju till Amsterdam och se Harry Styles.
0: Ja, det ska jag.
3: Och jag ser att Robin, hon laddar upp inför imorgon. Hon är jättepeppad.
0: She better.
3: Ja, för hon öppnar ju liksom för Harry Styles och så. Jag har också sett hon lägger upp så här sin sån setlist och såna grejer och så. Så att, nej, men hon är oerhört peppad, tror jag.
0: Bra.
3: Sen så har vi sorgliga nyheter här från Danmark här nu då, för då är det så att Aqua lägger ner.
2: Va?
3: Efter 30 år.
2: Nej.
3: Ja. Och då tänker de känner att det är dags nu. Minnena är starka, kärleken till musiken och historien, och de har varandra fortfarande kvar helt enkelt. Så att liksom därför känner de att de kan gå vidare. Ja, är det sorgens dag, Lasse?
4: Nej, inte alls. Det ska vi fira. De skulle ha lagt ned för länge sedan.
3: De har gjort, vadå? De har gjort mycket för...
2: Aqua är det bästa ni har.
3: Ja, precis.
5: Hallå, danska. Så mycket vi har dansat till Aqua här i Sverige och festat och haft kul.
0: Ja, men det räcker inte nu.
3: Ja, nej, men nu räcker det
4: tydligen. Ja, det räcker nu.
3: Enligt Aqua själva. Sen så måste jag också säga för Loa Falkman. Han var med i söndagsintervjun. Och där pratade de om det här momentet som hände på Guldbaggegalan, som ju är ett viralt klipp från 99. När han liksom säger lilla hjärta till en 14-årig Alexandra Dahlström då. Hon blev ju känd där från Fucking Åmål. Det blev ju mycket rabalder kring det, och hur kunde han säga så när hon höll liksom ett brandtal om jämställdhet och
0: sexism. Han förminskade henne.
3: Nu säger han, alltså nu då i liksom intervjun från helgen, att han säger att han hade gjort det idag också. Om han hade valt andra ord, nej, det tror han inte att han hade valt. Så att Loa Falkman liksom står verkligen fast vid detta som hände då 99, och han skulle inte gjort det annorlunda.
0: Nej, varför ändra sig?
3: Nej. Så är det.
0: Ja, men tack ska du ha, då vet jag vilka vi skvallar om. Så det är landsorg i Danmark nu då, dansken?
4: Nej, inte alls. Det är okej. Nej, faktiskt inte. De skulle ha lagt ned för länge sedan. De skulle faktiskt aldrig ha gjort låtar.
3: Det är de som har gjort Danmark kända.
2: Verkligen.
4: Nej, det är Olsen Brothers. De har gjort Danmark kända.
2: Det har man då.
4: Wow.
2: Danmarks nationalsång. Nu kommer det.
0: Nu kör vi, dansken!
3: Ja!

0: Vi var tvungna att spela lite Aqua, lite Barbie Girl. Det alltså kom ut igår nu att de lägger ner. Det står de lägger ner som liveband.
1: Ja.
0: Alltså musiken finns ju kvar.
1: Men de har ju säkert kört massa sån här återförenings.
0: Det är nog många som lyssnar nu som har många konsertminnen med Aqua.
1: Det tror jag.
0: Tror jag. De var väl i Sverige bara förra sommaren på något här som älskar 90-talet.
2: Det får man väl räkna med.
0: Hör du Jonas, klockan är nästan 19:30 så du får samla ihop dina grejer så får vi nyheten alldeles strax. Ja, vi ska sen gå ett varv runt rummet, vi ska diskutera dagens dilemma och vi tänker oss att Pernilla Wahlgren ska komma hit också.
1: Ja, kul, vad roligt.
3: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 7:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Och det börjar med det stora Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa där minst 118 människor har dött, rapporterar BBC bland annat. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge efter utbrottet och enligt lokala myndigheter ska man också ha över 390 misstänkta fall. Det finns inget vaccin för den version av Ebola som just nu sprids där. Här i Sverige så kämpar räddningstjänsten med en stor villabrand utanför Ulricehamn. Där kom larmet kom in vid 3-tiden på natten. En person ska ha blivit skadad. Hur pass allvarligt är oklart. Räddningstjänsten säger att de framförallt riktar in sig på att rädda hus och fastigheter i närheten. Och det är problem med de nybyggda häktena i Sverige. De är inte tillräckligt bra på att hindra de intagna från att kommunicera. En av de främsta anledningarna till att man sätter någon i häkte. Nu rapporterar SR att de nybyggda häktena har för tunna väggar. Det räcker för att höja rösten för att de intagna ska kunna prata med varandra genom väggarna. Det här är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med att hockey-VM är inte så viktigt. Det är viktigt att påpeka. Framförallt så är det spelar inte jättestor roll att Sverige förlorade 3-4 mot Tjeckien i Schweiz igår. Det som är mindre viktigt, det är också att Tjeckien ledde med 3-0 redan efter 13 minuter. Däremot, det som är viktigt med hockey-VM, det är att Danmark fick stryk i hockey-VM igår 5-1 mot Kanada, som är obesegrat i efter tre matcher i hockey-VM. Alltså som man bara bryr sig om vissa resultat.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det finns ett lågtryck över Östersjön som rör sig in över Sverige. Det betyder att det kommer bli molnigt och regnigt i Sverige idag, senare under dagen. Det är framförallt molnigt i Svealand. Det här regnområdet rör sig sedan norrut. Och kommer påverka de norra delarna av landet under eftermiddag och kväll. Det gör också att det är lite kyligare temperaturer i Sverige då på en del håll. Men på andra håll är det lite varmare och upp mot 20 grader faktiskt i de södra delarna av landet. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Karo.
4: God morgon.
0: God morgon Jonas.
1: Tja.
0: God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon då.
0: God morgon. Pernilla Wahlgren är på väg, hon fick sms, hon är i taxin, de är väl utanför nu. Så att hon är snart här.
4: Ja. Yeah.
0: Jättemysigt, hon ska hänga med oss en timme. Vi ska gå ett varv runt rummet, vi ska diskutera dagens dilemma. Rubriken är festen utan föräldrar som ingen vuxen tror är en lugn tillställning.
1: Okej, okay. Ja. Rubriksättaren behöver jobba lite kanske. Men annars är det spännande.
0: Don't shoot the messenger.
1: Nej, absolut. Jag skulle aldrig göra det. Det här är redaktörens jobb.
0: I alla fall. Så det är det. Där tänker jag mig att Pernilla också har ganska bra koll.
4: Alltså det tror jag absolut. För det har ju varit en situation en gång när Theo och hennes son skulle ha en fest.
0: Oj,
4: som varit med i Valgens värld.
1: Och så. Oj, här får vi höra.
0: Ja, perfekt.
1: PWV kommer.
0: Exakt. Ja. Pernilla Wahlgren på väg upp i studion. Imorgon kommer Bodis, håller sällskap med Magnus Uggla på torsdag. Och sen så Ragge förstås, vi spikar rubriken på fredag.
4: Ja, roligt. Ja.
0: Det här är Mix Megapol. Hoppas du som hänger med oss får en bra start på den här dagen också. Det är tisdag idag, god morgon.
1: Äntligen.
0: Ja.

0: Där har du Gresula på Mix Megapol. Och nu har hon kommit in i studion, ingen mindre än livslevande Pernilla Wahlgren. Hej, hej! Vilket humör är du på?
1: Jättebra.
0: Bra.
1: Ja.
0: Härligt.
1: Toppen humör.
0: Bra. Vi ska gå ett varv runt rummet och bara kolla vad alla tänker på idag. Vi har halvtids-Erik ju... Nej, han har stuckit iväg. Han är hemma. Han är hemma i... Sänder hemifrån sitt hem. Han är och gör någonting.
1: Nej, men Lasse som sitter där.
0: Det är dansken.
1: Dansken.
0: Det är gullige dansken.
2: Hejsan, svejsan, Pernilla.
1: Hejsan, svejsan, dansken.
0: Vad tänker du på, Karo, idag?
3: Jo, men jag tänker på hur lång tid det tar innan man vänjer sig vid att bo ihop med den man bor med.
2: Mm. Mm.
3: Alltså, nu har jag och Rickard bott ihop i 3 år kanske.
0: Mm.
3: Och jag är ju fortfarande rädd för honom. Alltså, jag blir fortfarande rädd när han kommer...
1: Emot dig?
3: Emot mig. Nej, men när han kommer in i ett rum och jag inte är beredd på det. Helt plötsligt står han där och jag hoppar till. Alltså jätteofta när jag tömmer diskmaskinen.
2: Mm.
3: Och så tänk, och sen bara, ja, man bara, men vad gör du här? Så här, och det
0: han bara
3: man,
0: bor.
3: Han bor där. Det är ju det som är problem. Alltså det är inte ett problem, men jag menar, han är ju där. Uh-huh. Och det, hur lång tid det tar? Det verkar ta väldigt lång tid för mig. Jag skulle ju vilja att han hörde, lät lite mer.
0: Kan du sätta en liten plinga på honom?
3: Ja, alltså
0: som
3: det...
0: Som en kattplinga eller något?
3: Ja. Alltså, det skulle typ vara bra.
0: Jag tänker, du Pernilla, du och Bauer som bor i ett sånt enormt hus. Hur där kan man också tappa bort. För ni bor ju i en trea, där är det mer rimligt att man ser varandra ofta. Men kan ni tappa bort varandra i någon timme eller två och sen, oj, där är du.
1: Ja, ja, gud ja. Plus att vårt hem är så här, du vet ju aldrig vilka som är där när man vaknar.
0: Nej.
1: Det är liksom, det är fullt med folk hela tiden.
3: Du blir ju väckt av kamerateam och allting.
1: Ja, ja, precis. Ja. Och jag har en snickare som kommer och går som han vill. Och i morse så stod Christians dotter där i morgonrock. Och jag bara, oj, är du här? Så att det är spännande.
0: Mm. Förstår du. Erik, halvtids-Erik är tillbaka nu. Vad tänker du på Erik idag?
4: Nej, men jag tänker på, jag träffade en granne i helgen här som var jätteirriterad på NyhetsJonas uttal utav Budapest.
0: Ja, oh, härligt att höra.
4: För det var hela förra veckan som NyhetsJonas höll på att uttala Budapest på ett speciellt sätt.
1: Ja, hur säger du?
5: På så som det uttalas, Budapest.
1: Nej men gud, säger du den bakelsen också?
5: Budapeststubbe.
1: Budapeststubbakelse.
5: Stubbe.
1: Ja, det är min favoritbakelse.
3: Ja, den är god.
5: Men det heter ju Budapest.
0: Oh, Budapest. Ja, vad tänker du på, Jonas?
5: Du, jag tänker på, Pernilla, du hävdar att du var den första som sa någonting. Förlåt, du klappade bort det bara vad det
0: otroligt.
5: Var för någonting. Otroligt.
1: Otroligt,
5: det?
1: Otroligt, ja.
5: Och det här är spännande tycker jag, för att jag har hört dig säga det. Jag hörde på fördomspodden så sa Erik Ekstrand att han var den första som...
0: han hade något mycket mer otrevligt.
5: Ja, ett otrevligt ord. Att han liksom så här. Och jag är ju potentiellt den som populariserade uttrycket 100% i modern tid.
0: Det var apropå det som då han sa, för han sa att sånt som NyhetsJonas är, sånt vill man ju inte bli.
5: Nej, och då inser jag nu då, efter att jag såg det här om att det är otroligt...
0: och Senella.
1: Ja, just det.
5: Ja.
1: Att och sälj ut.
5: Det som jag då, för alla det här kommer ju efter att jag började hävda det här. Så jag vågar hävda att jag är den första som vågar hävda att jag har vågat hävda någonting.
1: Oh,
0: du är så jobbig.
5: Jag tror att allt det här är tack vare mig.
0: Perfekt. Vad tänker du på idag, Pernilla?
1: Och jag tänker på massa saker, men det jag kommer att tänka på att jag ska åka på konsert snart, eftersom du ska åka och konsert med din dotter.
0: Ja.
1: Och då ska jag också till Amsterdam, tror jag. Jag är väldigt dålig på vart jag ska, men det ringde en klocka. Men jag vet att jag ska kolla på Bruno Mars.
0: Nej, vad härligt.
1: Och det tänker jag på som någonting härligt. Men jag har så mycket så härliga resor som jag ska göra. Imorgon åker jag till Mallorca.
0: Oj.
1: Och en sån här härlig tjejresa.
0: Ja.
5: Mallorca tror jag ska.
1: Och Mallorca. Varför säger man Mallorca? För man ska ju inte uttala L. Man säger inte Pella, man säger Paella. Så jag ska säga Mallorca.
0: Alltså om NyhetsJonas någonsin åker dit ska man åka till Mallorca.
1: Mallorca, inte Mallorca.
0: Så är det ju.
1: Ursäkta Mallorca. Mig.
0: Det heter inte Mallis, det heter Majis.
1: Majis.
0: Jag vill också åka till Bruno Mars.
1: Ja, det ska bli otroligt. Otroligt.
0: Otroligt faktiskt. Vi ska diskutera dagens dilemma. Det är en tonårsfest som hägrar och vi läser hela brevet här, var en lyssnare har hört av sig, behöver hjälp.

0: Modern Talking på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Till vår hjälp har vi Pernilla Wahlgren. Hur många barn har du nu?
1: Bra.
2: 4.
0: Och vilken åldersspann har vi på dem?
2: Den äldsta fyller 37. Eller han är 36, vad ska jag säga. Han är, den äldsta är 36, den yngsta är 19.
0: Han är 1952 månader.
1: Det är så gulligt att säga att han fyller.
2: Ja, jag vet, det är långt kvar också.
0: Ja, men för det här, den här frågan har fått från en kille vi kallar Henrik. Han säger, hej gänget, vår

0: Stay eller go, Jonas? Får barnet gå eller inte?
1: Ja, gå men.
0: Okej, okay. Bara gå eller stanna?
2: Alltså, gå.
0: Ja, vad säger Halvtids Erik?
1: Gå.
0: Ja, vad säger Pernilla då?
2: Hur gammal var han?
0: 15.
2: Ja, jo, han måste få gå. Ja, det, alltså, det är ju inte det, det är någon annans hus.
0: Vad säger du annars till Henrik då som tips? Hur ska han göra?
2: Nej, men han får ju ringa, han får ju mobiltelefonen på. Och så får hans föräldrar ringa och kolla hela tiden. Då kan de ju ett höra om han är onykter. Och två kolla av hela tiden att det går bra till.
0: Ja, och han säger så här, jag vill inte heller sitta hemma och låtsas vara lugn medan mobilen ligger som en tickande bomb. Det är så det är, var tonårsförälder.
2: Mm, exakt.
0: Man sitter hemma och håller sig körklar och har mobilen under uppsikt, väl.
2: Ja. Ja,
0: och pratar med sin tonåring om vad det är som är tillåtet och inte tillåtet, eller?
2: Absolut. Men jag, alltså min yngsta då, Theo, han ringer alltid. Vad han än är, var han än sover. Och svarar alltid när jag ringer. För det har jag sagt honom, om du inte svarar, då blir jag galen. Eller då kan inte jag sova och jag blir orolig. Så bara man får ett svar så är man ju cool.
0: Det har varit lite förutsättningen för en egen mobiltelefon. Det ska finnas batterier och måste svara när jag ringer. Vad säger du? Du säger du får gå men, vad säger Jonas?
1: Ja, nej, men för att jag tycker så här, Henrik, att du säger ju att du vill lita på er en sån, att han är en ansvarstagande person, att man vill visa att så här, det tror vi på. Och det tror jag är helt rätt inställning i det här. Alltså, som du är med liv, vad som helst kan hända vart som helst, när som helst. Mm. Att gå runt och oroa sig, det kommer man kanske inte kunna undvika.
0: Nej, det kommer från dag ett.
1: Ja, och då tänker jag att låt din son gå på den här grejen. Tala om för dem att vi litar på dig och att vi tror att det här kommer gå bra. Men du måste också hota. Du måste också säga att, så här, precis som Pernilla är inne på, att så här, jag kommer ringa. Jag kommer inte ringa hela tiden, för att du, till slut så kommer de inte svara, för att det blir bara jobbigt att mamma håller på och ringer eller pappa. Men när jag ringer måste du svara. Och om du inte svarar, då kommer jag dit. Då kommer jag. Och jag kommer inte ha på mig några byxor. Och det kommer vara jättejobbigt för dig. Så se till att du svarar ner. Så att man liksom kan ha lite koll.
2: Ja.
1: Och att de får höra av sig kanske.
0: Har du varit pinsam med flit någon gång för att barnen ska bli stressade?
2: Nej, men jag har inga problem med att gå in på fester eller liksom avbryta fester eller sådär.
0: Nej.
2: Och då är man ju pinsam. Men det skiter jag fullständigt.
0: Men jag tänker också att du, Henrik, måste säga till barnet att det kommer komma hämta dig klockan då och då. Sen kan man ju liksom
2: parkera. Ja, exakt. Det kan finnas en sluttid.
0: Ja, alltså klockan ett hämtar jag dig. Och då är fest. Då, och sen kan man ju, vad heter det, parkera två kvarter bort om man vill det. Alltså om man inte vill. Så.
3: Ja.
0: Men det är väl, känns väl som en... Nej, jag tycker också, lita på er son och låt honom gå. Men om det visar förutsättningar då.
2: Mm.
0: Kolla, vi löser det.
1: Pinsamhet löser allt.
0: Här är Molly Sandén och Miriam Bryant som har gjort en låt tillsammans som heter Superlim och Silvertape. Du hör den på Mix Megapol när klockan är nästan 10:08. Det är tisdag morgon. God morgon!
1: God morgon!
4: God morgon!

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi kommer imorgon få sällskap av Thomas Bodström och i övermorgon kommer Magnus Uggla, men just nu har vi Pernilla Wahlgren i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi måste om en liten stund prata om din sommar som kommer och hur du ska överleva den. Kan vi höra det?
1: Ja, det kan vi göra. Det kan
0: perfekt. Jag ska också vilja prata lite mer om konsert. Vi har pratat om konsertresor och konsertminnen och sånt. Halvtids Erik berättade om en otrolig konsertresa till Köpenhamn. Jag tänker du måste ha varit på en hel del såna också. Mm-hmm. Genom livet. Tänker jag. Vi ska också vadå?
2: Får jag ställa en viktig fråga på dig. När du tänker på dina initialer, tänker du PV eller PW?
1: PW.
2: Tack.
0: Vad roligt. Det här var något vi faktiskt pratade om igår.
2: Ja.
0: Sjukt nog. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder om en liten stund också. Och vill du vara med så är numret 020 314 314. Får jag också påminna om att vi har kassavalvet. Vi har sett kassavalv fullt med pengar.
1: Oj.
0: Som man kan vinna på fredag.
1: Mm.
0: Man kan bara vinna om man är med och tävlar. Man är med och tävlar genom att man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18. Då hamnar ett telefonnummer i den här stora banken med telefonnummer. Och en vinnarambassadör kommer dra ett nummer på fredag. Ringer till den från dolt nummer.
1: Ja.
0: Och då måste man svara. Svarar du på dolt nummer?
1: Ja.
0: Mm, bra.
1: Men då måste jag vara med.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Och så säger hon, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Då måste man säga den exakta summan.
1: Åh, herregud.
0: Som man får höra i radio. Men det gäller att skriva upp den, kom ihåg den. Då får man de pengarna in på kontot. Kan du gissa hur mycket pengar det handlar om?
1: Jag tror att det är 37 000.
0: Oh. Det hade varit nice,
3: ja,
0: eller hur?
3: Ja, det är en bra summa.
0: Summan i kassavalvet på fredag är 512 630 kronor.
1: Oj, oj, oj. 512, det är en halv mille.
0: Ja, det är pengar även för dig.
1: Jag vill vara med i tävla.
2: Det är en hel veckolön på dina.
1: Ja.
0: 512 630 kronor är summan som man måste hålla koll på. För då kan man vinna. Någon vinner den på fredag.
2: Otroligt.
0: Ja. Mm. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol, klockan är 8 och då kommer NyhetsJonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, det börjar med det stora Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Minst 118 människor har omkommit och det ska också vara många misstänkta fall, över 390 enligt lokala myndigheter. Det rapporterar BBC. Världshälsoorganisationen WHO har också utlyst internationellt nödläge efter utbrottet av Ebola. Det finns inget vaccin för just den version som sprids nu. Här i Sverige får de nybyggda häktena kritik. Det är för lätt för de intagna att prata med varann. En av de främsta anledningarna till att man sätts i häkte är just att man inte ska kunna kommunicera med vem som helst om sitt fall. SR rapporterar idag att i de nya häktena så är det bara att höja rösten. Det går nämligen att skrika till varann genom väggarna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett lågtryck över Östersjön idag som gör att det kommer kunna bli rätt blött längs Östersjölandskapen, framförallt norrut, men det blir senare till kvällen. Nu under förmiddag och lunch så är det ganska blandat väder i Sverige. Det är molnigt i syd och längs Östersjölandskapen. Det är klarare i övriga delar av landet. Det kommer också bli rätt varmt senare under dagen. Det kommer bli någonstans mellan 15 och 20 grader i det avlånga landet idag enligt SMHIs senaste prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Lasse Holm har ju för många år

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Och vi har, apropå Per Andersson, har vi Pernilla Wahlgren i studion. God morgon Pernilla.
2: God morgon, god morgon.
1: Och du ska ut på turné sommar och på vissa ställen ta med dig Per.
2: Men ja!
1: Hur ska det gå?
2: Hur ska det gå?
1: Hur ska du överleva det här? Hur ska ni överleva varandra?
2: Ja, men jag älskar Per. Jag älskar Per. Så att det kommer bli så kul.
1: Vad ska ni göra?
2: Alltså framförallt ska vi väl sjunga. För det är ju liksom gigs med band och sådär, liveband. Men vi kommer ju också göra något kul ihop liksom. För att jag gillar ju alltid att jobba med humor på något sätt. Och det blir lite enklare då, om man är två.
1: Så himla roligt. Var ska ni åka någonstans? Och hur kan man ta reda på?
2: Jättebra idé, som jag inte vet.
1: Man googlar helt
3: enkelt.
1: Det är massa platser runt om i Sverige. Det ser jättehärligt ut. Har du bra känslan för sommaren?
2: Jo, men det har jag. Jag kommer göra Allsång på Skansen igen. Och det är ett väldigt, väldigt trevligt sommarjobb som jag älskar. Jag älskar liksom att vara på Skansen och träffa alla härliga musiker och artister och alla som är med. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt kul jobb.
1: Apropå korv som Per Andersson nämnde, så hade ju Lasse Berghagen, när han hade Allsång på Skansen, han hade ju som tradition att han alltid bjöd korv.
2: Exakt. Bjöd
1: hela produktionen på korv en kväll. Det var alltid en korvkväll. Har du någon sån?
2: Nej, men den är kvar, den traditionen. Den efter inspelningen så är det fortfarande Lasses korv.
1: Ja, perfekt.
2: Mysigt.
1: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Vi har en snabbare jackpot på. Den borde vara ändå 1000 kronor som man kan vinna. Man får utmana någon i studion. Pernilla, Karo, Jonas.
3: Ja, gör det om du vill förlora.
1: Ja, vi får se. Numret är 020 314 314. Vi kör alldeles strax.

0: Taylor Swift har du på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på fem sekunder.
2: Är du snabbare än vännerna?
1: Presenteras av snabbare.com.
2: För dem över 18 år.
0: Och Per från Vallentuna är med. God morgon, Per.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej, du ska med att tävla i tre saker på fem sekunder och vill vinna den här tusingen. Vem vill du utmana?
3: Jag tror att jag tar Pernilla.
4: Åh, oh, vad kul.
0: Mm. Ja, känns det bra, Pernilla?
4: Ja, ja, ja, gud.
0: Per, är uppladdad?
3: Jajamän, jajamän.
1: Omgång ett.
0: Vi börjar med Per. På fem sekunder, säg tre saker man gör när man är vuxen.
3: Sover, äter, jobbar.
0: Pernilla Wahlgren, på fem sekunder, säg tre föremål du inte vill hitta i din tvättmaskin.
4: En boll, en bil, en brödrost.
0: Åh, oh, nej, gud, det är livsfarligt.
1: Omgång två.
0: Per, på fem sekunder, säg tre saker du gör för att få folk att tycka om dig.
3: Skrattar, gråter och...
0: Nej! Mm. Och då får vi se här nu då. Pernilla Wahlgren, säg tre saker en giraff kan göra bättre än vad du kan.
4: Äta gräs, nå upp till saker, springa jättefort.
0: Ja, oh, kolla, det är match. Nu gäller det, Per.
1: Omgång tre.
0: Per, på fem sekunder, säg tre ord som rimmar på buk.
3: Oh, förlåt, jag hörde inte ordet.
0: Buk.
3: Duk. Nej.
0: Nej. Pernilla, säg tre saker man kan ha grädde på.
4: Glass, tårta, kroppen.
0: Ah, och där har vi det. Vad säger gullig dansken i domare i livets alla frågor? Hur gick det här?
5: Ja, men Pernilla tog hem det här. Vinner 3-1.
4: Ja! Yeah! Vann jag 1000 kronor?
0: Ja, tyvärr.
4: Nej, det är inte vi.
0: Vi lägger på en 500 till imorgon.
4: Okay.
0: Så det är kanske någon som blir glad imorgon. Men Per, tack snälla för att du var med. Jag tyckte du gjorde det jättebra.
4: Tack, Per. Jag tyckte du var så där.
0: Ja, 1500 kronor är på spel imorgon i tre saker på fem sekunder. Vi ska prata mer med Pernilla Wahlgren alldeles strax. Där är Mix Megapol.
6: God morgon.

0: Roxette hör på Mix Megapol. Det var Pernilla Wahlgren i studion och jag vet inte riktigt om vi ska prata om det nu, men alltså jag är inte van med det. Det kanske är vardagsmat för dig, men det här klippet som vi gjorde där vi skojade om ditt och Bauers bråk, när du säger tror du Gry Forssell tvingar sin mamma kliva upp med 2,1 miljoner visningar var tvungna att se, hade den precis. Den var helt vansinnigt uppskattad.
1: Härligt.
0: Hur går det för dig, Bauer, apropå det bråket som det pratade, handlade om? Sen var det någon mer bråk som jag läste om lite i tidningarna.
1: Ja,
0: hur går det för er? Ska alltså, ni skilja er? Eller nej, ni är kära? Eller hur går det?
1: Vi ska inte skilja oss. Vi är fortfarande tillsammans, vi är fortfarande kära. Nej, men det där bråket, det var ju verkligen, det blev ju viralt också liksom.
0: Ja.
1: I Wahlgrens värld mått med.
0: Ja.
1: För att vi är ju väldigt, väldigt öppna i vår reality.
0: Ja.
1: Och det var ju liksom ett bråk på riktigt. Men det är också spelades in för över ett halvår sedan, så att vi har ju rätt ut det där. Ja.
0: Hur orkar du vara, hur ni ska jag säga, men du var så filterlös. För jag tänker, det tar ju på kraften att vara filterlös på ett sätt för att folk bryr sig och ska prata om en med ens privatliv, som man känner sig, det inte du med att göra, men samtidigt så jag har lägg ut på tv, så då blir det ju alla en sak. Å andra sidan så, förlåt, jag fattar. Å andra sidan så kan du ju ta lite på kraften att också kanske ha ett filter. Så att det är lite från...
1: Ja,
0: hur alltså, orkar du det?
1: Ja, men jag tror, vi har ju spelat in Wahlgrens värld i 10 år nu, 20 säsonger. Så det är ju en stor del av mitt liv. Och man lär sig efter ett tag att det blir som en liksom en vardag att filma allt vi gör. Och då blir man väldigt filterlös till slut. Jag tror också att det är själva grunden till succén.
0: Jo, men jag tänker just att filmare kanske inte är det jobbiga. Det jobbiga måste vara sen när det blir bråk i offentligheten, eller att det blir att folk ska ha åsikter och prata om ens privatliv, som var också dessutom för ett halvår sedan kanske, att man bara
1: Så då får man också köpa att folk bryr sig och att folk tror att när det är slut och att det skapas rykten som inte är sanna och sådär. Men framförallt så måste man lära sig att inte ta åt sig och förstå att folk har olika liksom åsikter, och det måste de få ha.
0: Ja.
1: Så att det är, om man kollar liksom på kommentarerna, så tycker hälften att jag ska dumpa Bauer och den andra hälften att han ska dumpa mig. Och sen finns det några som tycker att nej, men hoppas ni fortfarande är tillsammans. Och så.
0: Ja.
1: Så att, och det får man, man kan inte sitta och, jag sitter ju inte och svarar alla, nej, jag tycker faktiskt att jag hade rätt här, utan det är kul att det skapas liksom diskussioner hemma och att folk kan relatera också ibland.
0: Vi pratade för någon vecka sedan om att det är rekordmånga guldbröllop just nu. Mm. Det är jättemånga som gifte sig 66 som fortfarande är tillsammans. Och då pratade vi om hur ska man få det att hålla länge. Ja. Då ringde det in lyssnare. Då var det någon som sa att gör saker tillsammans. Mm. Och det var en lyssnare som sa gör saker var för sig. Att ha era egna grejer var jätteviktigt. Och det känns som att du och ni verkligen gör era egna grejer i er relation. Att du, som du sa tidigare, du ska åka på Bruno Mars konsert med din kompis Sofia.
1: Han ska faktiskt få följa med på
0: den. Okej, okay, bra.
1: Vi åker med våra män också.
2: Vad snällt.
1: Nej, men annars, du har rätt. Jag har mycket tjejresor och sånt där.
0: Ja.
1: Dricka vinresor. Och han är en träningskille, så han åker väldigt mycket så här, Vasaloppet och cyklingslopp och springlopp var han på helgen.
0: Ja.
1: I helgen. Så att vi är ju... Och jag tycker om att vi har våra olika intressen. Jag skämtar, jag dricker inte bara vin. Men, men jag är inte så sportig av mig som han är.
0: Nej.
1: Och då gör vi de grejerna vid sidan om som båda mår bra av. Men sen är det jätteviktigt att man har liksom tid tillsammans också, såklart.
0: Ja. Vad tänkte du på, Jonas?
2: Jag tänkte på hur mycket tittar ni om på de här... Alltså, när det dyker upp, när det blir bra. Du säger att det här liksom bråket, att det löste vi för ett halvår sedan.
1: Mm.
2: Men sen så dyker det upp överallt igen. Hur mycket, liksom, hur gör ni för att det inte ska påverka då?
1: Ja, men det som kan påverka, det är ju folks åsikter och så. För bråket har vi redan sett och vi har redan godkänt det, och liksom, det tittar vi på. Vi får alltid titta på alla avsnitt, eller vi och jag får titta, men i det här fallet fick ju Christian vara med eftersom han var delaktig. Så att det känns liksom bra för alla.
2: Ja, bra.
1: Man ska inte få sitta och ha ont i magen. Men sen är det klart att man kan bli påverkad vad folk tycker och tänker. Och där är ju jag mycket mer luttrad än då Christian som liksom...
0: Erik, vad tänkte du på?
3: Har ni bestämt någon gemensam tid när ni går och lägger er nu, undrar jag?
1: Nej, det är väl ändå... Men man får väl se till att... alltså, vi har gjort en bra grej, för mig. Vi installerar tv i sovrummet. Och jag älskar att ligga och kolla på tv i sovrummet. Så här och kväll gick jag och la om klockan 7.
4: Oj! Ja, bra, jag får se tv.
1: Bara få se tv, det är jättemysigt. Ja. Så att, nej, men det är viktigt att man har den egen tiden också. Och jag kan vara lite ibland. Man måste också, man är två i ett förhållande. Så att om man bara har liksom sin egen tid och inte egen tid tillsammans, då ska man kanske inte vara i ett förhållande. Så att det där är viktigt med sig. Dating dejtingkvällar.
0: Mm. Ja. Vi har Pernilla Wahlgren i studion. Hur kan vi ha Pernilla Wahlgren i studion utan att lyssna på den här klassiken?
2: Det måste vi.
0: Omöjligt!

0: Alltså vilken dängare är Piccadilly Circus.
1: Oh.
0: När sjöng den här live senast?
1: Ja men det händer nog ganska ofta.
0: Ja, när var senast då?
1: Ja men det var nog på Finlandsbåten, karaoke.
0: Såklart.
1: Såklart.
0: Som man gör. Det måste, okej.
1: Det var en blöt kväll med Ola Forssmed.
0: Okay.
2: Där har vi alla varit.
0: Say no more. Han är otrolig.
1: Han är otrolig. Ja. Älskar honom.
0: Toppen är han. Ja. Du, vi har en lek vi brukar göra som vi kallar en ganska ny grej som vi kallar pricka hitten. Mm. Man sjunger med på en låt och så sänker vi ner musiken och så får man sjunga med, sjunga med, sjunga med och sen när musiken kommer tillbaka så ska man pricka och ligga rätt på låten var.
1: Ja.
0: Jag var tvungen att göra det med Watermelon Sugar High igår för att få åka och se Harry Styles för dansken. Han sa att annars blir det ingenting.
1: Okej.
0: Okay. Jag klarade mig med nöd och näppe så att det var ju...
2: Det var jätteduktigt.
1: Det blev för värt.
2: Alltså, jag skulle säga att du kanske är den som har gjort det bästa av oss hittills faktiskt där. Eller?
0: I alla fall. Och då kommer jag på. Hade varit kul att testa Stockholm i mitt hjärta. Men ju apropå Allsång på Skansen som nu ligger framför. Lite så här från vänster. Du har inte fått öva dig. Vi har liksom inte, vi har bara slängt upp bollen nu. Vill du testa?
1: Såklart.
0: Okay. Den har vi nu. Det är Pernilla Wahlgren som ska pricka hitten och det är Lasse Berghagens klassiker Stockholm i mitt hjärta. Ja, alltså jag älskar att du ens tänker prova. Det är så kul. Vi kör igång. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Kör vi.

0: Du satte den ju!
1: Ja, vilket härligt tonart också.
0: Hon satte den ju!
2: Du satte den, Pernilla. Du kommer att få fortsätta leda programmet.
1: Ja, vilken tur, vilken tur.
0: Du får göra det.
2: Ja, det är jättebra.
1: När ska ni ta bort musiken?
3: Ha, vad troligt, vad härligt att du ville komma hit. Ha en härlig resa.
1: Ja, tack snälla.
3: Eller alla dina resor som du ska på framåt.
1: Absolut, det ska bli jättehärligt. Kul att jag fick komma och ha trevliga resor ni med vart ni ska i världen.
3: Ja, och se, vi ser fram emot turnén i sommar. Det är bara att googla, det går lätt att hitta biljetter.
2: Ja, ja. Tixter
1: var det.
2: Tixter var
1: det,
2: ja. Exakt. Mm.
3: Och sen också Allsång på Skansen som du kanske hinner hit en gång till innan Allsången drar igång.
1: Kanske det.
3: Man vet aldrig. Klockan närmar sig 8:30, vi ska få nyhetsuppdateringarna och sen nyhetstestet.
2: Bam, bam, bam.
3: Här är Mix Megapol.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the songs.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
3: Rätta
0: summa! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
4: Nu är klockan 8:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
5: Ja, de börjar i Spanien, för där har det varit en allvarlig skjutning där två människor dödats och fyra skadats allvarligt. Två av de skadade ska vara minderåriga. Polisjakt pågår fortfarande efter gärningsmannen som man misstänker är släkt med offren. Exakt vad det är som har hänt och ligger bakom är oklart. Sen ska vi till Kongo Kinshasa där minst 118 människor dött i Ebola-utbrottet, rapporterar BBC. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge och enligt lokala myndigheter så ska det även vara över 390 misstänkta fall. Det finns inget vaccin för den version av Ebola som just nu sprids där. Och till sist Sverige, där det kommer kritik mot de nybyggda häktena. Det är för lätt för de intagna att prata med varann. En av de främsta anledningarna till att man sätts i häkte är just att man inte ska kunna kommunicera om sitt fall. SR rapporterar idag att i de nya häktena är det bara att höja rösten, för det går att skrika till varann genom väggarna då. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
5: Världens längsta fotbollsmatch spelades i Tyskland 2019, höll på i 168 timmar, men det var med flit just för att slå världsrekord. Att matchen mellan IFK Göteborg och Örgryte i Allsvenskan igår kommer att ta nästan ett dygn, det var i alla fall inte de två lagens avsikt. Matchen avbröts på grund av ordentligt stök på läktarna, kommer spelas klart idag från 3:00. Och så spelas det också hockey-VM, och det enda man behöver bry sig om där, det är att Danmark blev slagna av Kanada 5-1. Sverige spelade mot Tjeckien.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Det är blandat väder idag kan man säga. Framförallt nu på förmiddagen och morgonen. För då är det både soligt i de mellersta delarna av landet. Men det är också molnigt i syd och i norr. Framförallt i nordost. Det här beror på ett lågtryck som kommer från Baltikum. Och som kommer dra in över Sverige senare idag. Och göra så att det kommer komma en hel del regn längs den norra Östersjökusten. Men då blir det också molnigt i resten av landet. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 15 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Pizza.
7: Säg tre olika pizzor.
8: Calzone, capricciosa och quattro stagnoli.
9: Den här dagen efter när de ligger i
8: stagnoli.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon Sverige och god morgon gänget.
10: God morgon.
11: God morgon.
4: Vi hänger med till 10 precis som vanligt. Däremot kommer jag en liten rokad här. Vi ska lyssna på Eriks klippfavoriter alldeles strax. Vad kommer de innebära för någonting?
10: Ja, men det blir en debatt i Tranås kommunfullmäktige. Där är det någon som har släppt sig. Bland annat. Och sen har prinsessan Victoria, eller kronprinsessan Victoria, varit och testat bilstereo hos EPA-ungdomar. Det ska vi också få höra.
4: Wow. Dröm. Men vi kommer göra nyhetstestet först. Jag kommer behöva lägga benen på ryggen. För jag fick faktiskt igår tillstånd av dansken att åka till Amsterdam för att se Harry Styles.
10: Superkul.
4: Så planet går, det väntar tydligen inte på mig.
12: Nej.
4: Det är för jäkligt.
12: Ja, faktiskt, det är det lite. Tycker man ju
4: ändå. Så nyhetstestet och sen pium!
10: Ja. Perfekt. Sticker. Plocka blommor.
4: Mm. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love.
11: I take one look at you, you're taking me out.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen, alldeles strax halvtids Eriks klippfavoriter. Men nu...
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Vem är egentligen smartast i studion?
3: Ja, det och... Vad som är nytt och hett ska vi ta reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar, och varje fel svar ger en minus. Trycker in sig svar fel får man minus. Trycker man in sig svar rätt, då får man plus. Så det är värt att chansa. Gullige dansken är överdomare i den här tävlingen och delar ut ett fint pris i slutet av säsongen. Icke sant?
4: Ja, visst jag är det.
3: Super, tack.
4: Själv tack.
3: Och så tävlar Gry Forssell.
0: Hej!
3: Karolina Widerström.
0: Hej, hej, hej.
3: Och halvtids Erik som rattar Team West is best. God morgon.
5: Hej,
3: hej, hej. Är ni redo?
0: Ja.
3: Ja, men ja. Vi drar igång här med fråga nummer ett. Den handlar om en nyhet som jag har haft hela morgonen och som jag berättade om alldeles nyss. Där det visar sig att i de nybyggda häkterna i Sverige så är det lätt för de intagna att kommunicera med varandra. Det är bara höja rösten och skrika genom väggarna. Och då undrar jag, vad heter Sveriges justitieminister? Och han trycker in sig direkt där borta på West is best.
6: Strömmer?
3: Ja, korrekt. Gunnar Strömmer är justitieminister i Sverige. Och...
0: Jag vill gärna vilja säga Dan Eliasson. Ja. Det var så sjukt att jag ville alltid att han ska heta Dan. Det är så konstigt. Ja. Det är någonting med hans frisyr som jag att han känner Dan.
7: Ja, faktiskt. Ja. Alltså,
6: jag hade glömt bort det förnamnet så jag tänkte gissa på Åke Strömmer. Ja. Men det var ju fel.
0: Han har varit här i studion.
7: Synd att du inte gjorde det.
3: Ja. Verkligen, det är många som tycker kanske. Men nu på vardagen, så räcker det förstås med ett korrekt efternamn. Fråga nummer två, den handlar om en nyhet som jag hade tidigt i morse där jag berättade om världens längsta tid som någon har stått i kö för en bostadsrätt, eller förlåt, det kan det inte vara, det är en hyresrätt förstås. En man som har stått i bostadskö i Stockholm i 42,3 år, men då fick han också en drömlägenhet på Östermalm i Stockholm som var hur många kvadratmeter stor? Carolina?
7: Jag tror den var, nej men gud vad jobbigt nu. Alltså jag tror det var 156 kvadratmeter. Nej, då var den 152.
3: Vad svarar du?
7: På min sorg och näs.
3: Jag vill bara vänta så att du får säga klart. Vad svarar du?
7: Jag vet inte vilket jag ska ta nu. Han gav mig olika blickar. Då säger jag 152.
3: Det är tyvärr fel.
7: Men skojar du?
3: Nej,
7: Varför gav du mig den blicken först då?
0: Var det inte 160 någon?
3: Jag har inte gett...
0: Vadå, fortsätter det? Han får väl minus?
3: Det är fel, absolut. Ja. Men sen går ju frågan vidare.
0: Jag trodde inte de gick vidare längre.
3: Jo.
0: Aha. Ja. 195, Erik.
3: Halvtids Erik har tryckt in sig. Och vad gissar du?
6: 163.
3: Också fel. Gry, vill du testa?
0: Nej, det tänker inte jag. Jag tror utom tävlarna att det är 160, men jag tänker inte säga något.
3: Jag tittade så där på dig, Carolina, för svaret är 165. Du hade vänt på de två sista siffrorna.
7: Det är ju självklart man gör det, va?
3: Det är så tråkigt. Men hörni, den sista frågan då, den handlar om hockey-VM. Och där berättade jag att det spelades bland annat en match igår. I alla fall en som man bryr behöver prata om. Danmark mötte Kanada. Hur slutade den matchen? Gry.
0: 5-1. Till danskarna.
3: Är det ditt svar?
0: Till Kanada. 5-1. Det slutar 5-1.
3: Ja, men du måste säga att det verkar som...
0: Varför?
3: Jag bestämmer.
0: Inte fan, kan ju danskarna slå Kanada med 5-1. Kanada vann.
3: Vad svarar du?
0: Kanada vann 5-1.
3: Korrekt! Poäng till
0: danskarna. Gud, vad hemskt.
3: Vilket betyder att vi inte får någon utslagsfråga. Nej, precis. Jag måste räkna klart det lite. Men det blir Grygård direkt. Tråkigt, det här är en bra utslagsfråga också.
0: Jag är glad att du slapp. Hörrni, jag måste gå till flygplatsen.
7: Ja, lycka till.
0: Jag måste ett Harry Styles vänta på mig.
3: Ja,
0: jag vet.
3: Och Robin.
0: Gotta go. Men jag är med imorgon, viktigt som vanligt.
7: Hejo!

0: Bruce Springsteen på Mix Megapol och Hio och morgongänget. Och nu har det ju äntligen blivit dags för det här. I'm touching sex. Och här klippen loss. Och klippen
1: handlar om vad som helst förstås. Eriks favoriter.
2: Ja, men hallå och välkomna till klippfavoriterna idag denna tisdag. Vi ska till Tranås. Kommunfullmäktige har haft ett vanligt möte inom citationstecken då en av medlemmarna begär ordet för att prata om ett viktigt ämne som har skett. Här kommer det.
3: Ja, det var när debatten om kulturgaranti för unga, äldre och funktionshindrade skulle debatteras i Tranås kommunfullmäktige som en av ledamöterna överraskade i sitt avslutande inlägg.
4: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. Ja, är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
3: Vem det var som hade släppt väder förtällde aldrig historien. Men fullmäktiges ordförande ville bestämt hävda sin oskuld.
5: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
3: Och sen blev tystnaden påtaglig.
2: Här kommer den påtagliga tystnaden.
0: Ja.
5: Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
2: Alltså det här gör ju politiken mer greppbar och intressant kan man känna som medborgare här. Och också, här ser vi ett tydligt tecken på att även politiker också är människor. Alltså de är inget annat. Vi ska gå vidare och då ska det handla lite om, det är ju Stockholm Marathon nästa vecka. Denna vecka är det Göteborgsvarvet. Och här kommer det vi i Göteborg kallar för en klassiker från Göteborgsvarvet. Det är alltså en löpande reporter som springer med en deltagare och ställer frågor om Göteborgsvarvet. Här kommer det.
6: 10 kilometer in i loppet. Varför är du ute och springer?
7: Ja, det undrar jag också. Det är dumt. Jag kommer på det varje gång när jag har startat att, vad fan gör jag här? Varför gör jag det igen? Alltså jag har minne som en guldfisk. Det här är ju skitjobbigt.
2: Ja, det vill jag bara påminna om att det kan vara jobbigt med löpning alltså. Och är det så att du sprang förra året, tyckte det var jobbigt men har anmält dig i år igen, så bör du tänka på lite hur du kände då förra året där alltså. Sen så är det kronprinsessan Victoria och prins Daniel har varit ute i Sverige. De fick testa på och träffa på lite EPA-ungdomar och där också testa det här med fet bilstereo. Hur är då kronprinsessan Victoria? Hur är hennes inställning till bas? Det ska vi få höra nu.
8: Men alltså vilken bas! Men kläderna börjar vibrera här inne.
9: Ja, det var väldigt kul. Jag hade inte direkt

0: till. De var väldigt förvånade över basen, att den var liksom så pass kraftfull, och jag tror inte de hade tänkt sig att det skulle vara så pass. De var väldigt chockade.
1: Bra ljud, Victoria.
2: Jättebra.
1: Bas där. Ja. Det är bra hörsel. Hon kommer ha den.
2: Men alltså vilken bas. Men kläderna börjar vibrera här inne.
3: Jag vet inte, ja. Liksom kronprinsessan Victoria och Daniel här, om de, alltså det kan vara de personer som är längst ifrån en baslåda i det här landet, alltså. Ja. Och att de att kronprinsessan då får möta basen. Ja. Och man ser också, många tjejer jag har träffat på, de är ju lite negativt inställda till bas, det är så mycket bas säger de hela tiden, men när de väl får känna på det sen, då ser de hur härligt det är när baslådan pumpar på, alltså. Det här var klippfavoriterna för dagen.
4: Tack Erik, du lyssnar på Mix Megapod. Det här kanske kommer lite bas nu med Felicia.

0: Felicia med My System här på Mix Megapol och Gryomor-gänget, då klockan alldeles strax är 8:50. Och vi har ett kassavalv som vi kommer öppna på fredag, och där finns det väldigt, väldigt mycket pengar. Nyhets-Jonas, har du nu koll på den här summan som är i kassavalvet?
1: Vet du, jag har skrivit upp det på en väldigt stor lapp här. Jag har använt ett helt A4. Och då vet jag att summan i kassavalvet den här fredagen är 512 630 kronor.
0: Ja, det är ju viktigt att skriva upp den. Har du gjort det, Halvtids Erik?
2: Jag har inte skrivit upp den, men jag, varje gång ni säger den så hör jag den och så memorerar jag den, sen glömmer jag bort den till nästa gång som ni säger
0: den. Ja, det är lite så, man får lite den känslan att du liksom inte...
2: Nej, jag har inte 100 koll, men det måste jag säga.
1: Skönt att det hörs i alla fall, men sen är det ju också väldigt viktigt i den här tävlingen att man vet hur man tävlar om pengarna.
0: Ja, men precis. Så är det. Man smsar ordet VIN till 72104. Det här kostar 19 kronor och man måste vara över 18 år. Men gör man detta då är man med i tävlingen och kan bli en av dem som får det här samtalet på fredag. Och då måste man ju kunna summan, och jag säger den igen, 512 630 kronor. De kan alltså bli dina. Det vill man ju ha.
1: Verkligen. Ja. Om man inte redan har glömt dem som halvtids Erik.
0: Kom ihåg nu. 512 630 kronor.
2: Ja, nu kan jag.
0: Bra. Behåll den känslan. Här är Lalle på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget. Och varje morgon strax innan sju, då pratar ju vi med morgons första lyssnare. Alltså morgonkicken pratar vi med då.
1: Ja, visst, som ger oss lite extra skjuts in i morgonen.
0: Ja, alltså, och det är så himla härligt när vi gör det. Vi har ju faktiskt nu i två morgnar här pratat med lyssnare som alltså ska springa Stockholm maraton.
1: Ja, visst, vi pratade med Anders i morse som hade, han har sprungit flera stycken. Så han 6-7 maraton och sånt där.
0: Det var liksom som han knappt kunde komma ihåg exakt hur många, så många var det. Och han var ju verkligen en morgonkick. Och du som lyssnar nu, du kanske vill ringa och prata med oss då innan klockan 7 imorgon bitti. Då är det bara att höra av sig på 020 314 314. Och då kan man alltså få då ett extra berocka kit sen som tack för att man är med och snacka med oss på morgonen. Så det tycker jag man ska göra.
1: Ja, eller hur? Var med. Var första morgons första lyssnare. Det är kul.
0: Ja, det är väldigt roligt. Det här är Mix Megapol. God morgon på er.
1: God morgon.
2: God morgon.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol. Klockan den är 9 och det är dags för nyheter med Nyhets Jonas.
1: Oj, förlåt. Och nyheterna de började i Landskrona, för där kom det larm om en explosion nu på morgonen. Det här var strax före klockan 4 vid en port till ett flerfamiljshus. Polisen har varit där och säger att det har blivit skador på fastigheten, men att ingen person ska ha blivit skadad. Sen ska vi till Kongo-Kinshasa där Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge efter ett stort Ebola-utbrott. Minst 118 människor har omkommit i det, och enligt lokala myndigheter så ska det också vara över 390 misstänkta fall. Det finns inget vaccin för den version som just nu sprids i det här utbrottet. 7 av de som har smittat ska få vård i Tyskland. USA har också infört en ovanlig folkhälsolag för att hindra det här viruset. Och det är problem med de nybyggda häktena i Sverige. De är inte tillräckligt bra på att hindra intagna från att prata med varann. En av anledningarna till att man sätts i häkte är just att man inte ska kunna kommunicera om sitt fall med vem som helst. Nu rapporterar SR att på nybyggda häkten i Sverige räcker det att höja rösten för att de intagna ska kunna prata med varann genom väggarna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
1: Lite blandad kompott kan man säga om vädret nu på morgonen, eller idag överhuvudtaget. Det ligger ett lågtryck över Östersjön som påverkar vädret i Sverige idag. Just nu så är Sverige lite randigt. Längs den västra delen så är det molnigt. I mellersta delen är det mer klart till halvklart. Och i den östra delen molnigt igen. Sen kommer det här regnområdet in från Östersjön, och det kommer betyda att det blir ganska molnigt i hela landet, att det blir en hel del nederbörd längs den norra Östersjökusten, men också faktiskt att det blir ganska varmt. Det blir mellan 15 och 20 grader varmt i Sverige idag enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Det är en superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
4: Vad då?
5: En lingonplockningsduell.
3: Nej, men. Det tycker jag faktiskt om.
5: Hur duellerar man i det?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget. Men utan Gry just nu, som var tvungen att rusa, för hon ska ju åka till Amsterdam för att se Harry Styles.
1: Visst, förhoppningsvis också. Jag tror fortfarande att hon kommer få träffa Harry Styles.
0: Ja, tror du också det alltid, Erik?
6: Ja, och jag tror att hon kommer få träffa Robin också, som är förband till Harry Styles. Jag tror det är större chans, Nyhets Jonas, att hon får träffa Robin än Harry Styles.
1: Ja, men då hänger de tillsammans, tror du inte?
0: Ja, men det drömmen tycker man ju för sig själv är att Robin och Harry Styles nu ska bli kompisar. Men tänk om de inte är det än, eller jag vet
1: jag
0: inte.
1: Jag tänker att så här, Harry Styles, kompis med Robin. Robin, kompis med Gry. Jag, kompis med Gry.
0: Ja,
1: vi så, kommer bli kompisar
0: med Harry Styles. Så vi alla kommer nu få bli kompisar med Harry Styles efter den här resan.
1: Exakt.
0: Ja, det här gynnar oss också, hörni.
1: Så är det verkligen.
0: Jonas, du ska berätta om något lopp här.
1: Ja, vad är värt att springa snabbt för? Det ska vi få svara på alldeles strax.
0: Okej, spännande. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
6: God morgon.

0: Saga Ludvigsson med In Today här på Mix Megapol och Gry och morgongänget. Och Jonas, vad har du på hjärtat?
1: Ja, men jag såg ett så jäkla kul klipp från Anger TT Run. Det här är väl skidstjärnan, va?
0: Ja.
1: Edvin Anger som har startat ett eget lopp.
0: Det är kul.
1: Jätteroligt. Alltså, det är inte då på skidor utan att man ska springa. Och så såg jag på Expressens Instagram, de hade lagt upp ett klipp från när de kommenterar det här. Och den som liksom tar fart i början är lite okänd. De är osäkra på vem det här är. Vi kan väl lyssna hur det låter.
2: Vem är det här? Startnummer 220. Då får vi bläddra långt ner i listorna här. Den där är Melvin Eriksson ifrån Falu IK. Som har gett sig den på att han ska vara först vid spurtpriset vid 400 meter. Och det är han. Knyter näven i luften. Och han stannar.
1: Han slutar liksom springa där. Han bara maxar ut från startlinjen. 400 meter så att han ska vinna spurtpriset. Det här loppet är mycket längre än så.
0: Och vad är spurtpriset?
1: Jo, då vinner man nämligen. För när jag såg det klippet så tänkte jag så här. Är det halvtids Erik? Därför att det man vinner är en grillstad för 10 000 spänn.
3: Ja, lätt. Alltså jag hade kutat, Jonas.
1: Ja.
3: Det var ju så, du behöver inte spela så långt heller, utan det är ju bara maxa och sen är du klar. Sen är det är så som man önskar ha det. Och en grillstad för 10 000, fatta hur mycket grill du får för de pengarna.
0: Men kan vi bara reda ut exakt vad en grillstad är?
1: Ja visst, Erik, har du koll?
3: Ja, absolut, det har jag. Kan du berätta, Jonas?
1: Det är en sån här där man har liksom en grillgrej, alltså en grill i mitten och så kanske det är bänkar runt omkring. Så att man kan sitta och värma sig runt den också om det är så här härlig på en kväll kanske till och med när det är vinter ute.
0: Ja, men lätt värt ju att springa, spurta 400 meter, vinna grillstad för 10 000.
1: För då, han ger upp sen han har vunnit där. Precis, det är så jäkla härligt klipp för han verkligen kör hårt. Man bara, du kommer aldrig kunna hålla det där tempot, kompis, ta det lugnt.
0: Alltså, men det är han så roligt. Skiter i det. Får man göra så?
3: Ska du med hem till mig och kolla på min grillstad?
0: Ja.
1: Ja, visst.
0: Oh.
1: Han har vunnit i ett lopp.
0: Till den här låten också, halvtids Erik.
3: Oj, vilka minnen.
0: Ja. Grillstad och Can't You Feel the Love Tonight med Elton John här på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Miss Li på Mix Megapol och strax ska jag bjuda er på glada nyheter och då ska ni få höra om en samling som jag tycker är så himla fin.
1: Okay.
0: Det är väldigt glatt.
1: Cool. Ja.
2: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Nick Kershaw på Mix Megapol, Gry och morgongänget. Gry har tvungen att springa härifrån för att hinna med en resa till Amsterdam. Men vi är kvar här förstås, Nyhets Jonas och Carolina Widerström.
1: Mm-hmm.
0: Som jag tänker kanske kan ge oss lite glada nyheter.
1: Jajamän.
0: Tack.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
1: Ja, men nu ska ni få höra om Kerstin som bor i Nyköping. Hon har en sån himla fin samling.
0: Mm-hmm.
1: För hon har nämligen alla majblommor sedan 1908.
0: Oj,
1: i sin samling.
0: Wow.
1: Och det som jag också tycker är glatt och fint med det här då, det är att det var Kerstins morfar som började samla då på majblommor som 10-åring. Och sen så har samlingen gått i arv, så att sen när hennes morfar dog, då var det mormor som tog över, och sen hennes mamma, och nu är det Kerstin. Och sen så hoppas hon ju verkligen att någon av hennes barn, en av hennes söner, sen ska ta över den här samlingen. Och tänk då att hon har alla blommor sedan 1908, och så är de väldigt så fint uppradade på olika ark. Och självklart så är varje liksom år inskrivet så här. Man kan se bild på det här på vår Instagram, Gry och morgongänget. Och man får verkligen hoppas att samlingen tas vidare sen, tänker jag. För det hade ju varit synd om den inte fortsatte. Och hon har liksom alla år, ett år är lite speciellt, för då var det ju corona, alltså när det var pandemi. Så då såldes, alltså jag tror det var 2021 då såldes inga liksom fysiskt, så då har hon skrivit ut en liten blomma så den ändå finns med. Det känns viktigt för den totala samlingen.
0: Visst,
1: tänker jag.
0: Toppen. Jag har årets på en av mina jackor.
1: Ja.
0: Den blir jag väldigt glad av.
1: Ja, och det som också är väldigt glatt är att jag såg siffror igår på att alltså majblommeförsäljningen har slått rekord i år, och det är ju väldigt glädjande också med tanke på att det går till så fint ändamål. Så det här var mina glada nyheter, och du som lyssnar, du kan ju mejla din glada nyhet till mig på studion@mixmegapol.se, så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Glada nyheter får du varje morgon av Carolina Widerström här på Mix Megapol, där du också förstås får den perfekta mixen. God morgon!
1: God morgon!
3: God morgon!

0: New Kid med Hurricane här på Mix Megapol. Och Erik Wedberg, nu är du här hos oss.
1: Hej och god morgon.
0: Hej.
1: Jag har hört att ni pratat konsertminnen och konsertresor och sånt tidigare i morse.
0: Jajamän.
1: Jag har berättat om min Oasis-resa till Skottland några gånger.
2: Ja visst.
1: Jag har en annan, får jag bjuda på den?
0: Gärna.
1: Var på Puerto Rico i Västindien, av och synd det var mig då. Men då skulle vi på nyårsafton flyga till Miami, för att vi hade läst att Pitbull uppträder på Miami Beach. Exakt, vilken jäkla grej. Vi drar dit, kommer till flygplatsen, ganska liten i San Juan där. Flyget blir försenat. Och de har ingen restaurang, eller de har någon så här typ McDonald's eller någonting sånt. Men de har ju ingen alkohol, ingen bar liksom. Fast det finns en tax-free shop. Fast då får man plomberade påsar. Men vi tänker, det är ju nyårsafton. Så vi köper den, sätter oss i ett hörn, bryter plomberingen, häller upp lite i smyg så där. Efter ett tag börjar komma folk så här. Sitter ni och dricker? Ja, visst. Ja. Vi också så här. Okej, kom hit. Så sitter vi 20 personer, firar nyårsafton och väntar på ett flyg i några timmar. Till slut kommer en flygvärdinna. Hon får en applåd. Vi går på planet. Missa Pitbull, men vi hade en rolig nyårsafton ändå.
0: Ja,
1: visst.
0: Ja,
1: det var en bra kväll, helt enkelt.
0: Men du, Erik, vad hände hos dig då?
1: Apropå konserter så tävlar jag ut biljetter till The Ark. Mellan 10 och 11 nu ska man lyssna efter en The Ark. Låt ringa mig så fort man hör den så kan man vinna biljetter. Jag återkommer till vilken stad och sådär.
0: Oh, vad spännande. Ja, men häng med Erik här från klockan 10 på Mix Megapol.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: the shape of you. Ja, Mix Megapol är det du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag, tackar Gry och morgongänget och konstaterar att klockan är 10.
1: Så en nyhetsuppdatering. Dödssiffran stiger efter ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa. Minst 500 smittade och 130 döda är nu registrerade. I Landskrona där en explosion inträffat nu på morgonen. Det här vid en port i ett flerfamiljshus. Ingen person ska komma till skada. Och nästan 1000 svenska politiker har bytt parti inför valet i höst. Det här visar en granskning av DN. Det parti som har flest avhoppare är Sverigedemokraterna. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Tack ska du ha, Maria. Vi kollar till vädret här också. Det blir en dag med mestadels uppehåll i hela landet. Undantaget till det under dagen är östra Svealand där regn dragit in redan nu. Och sen framåt kvällen så rör det sig norrut mot Norrlandskusten och sen även in över land där. Temperaturen landar mellan 15 och 18 grader i södra halvan av landet idag. Och mellan 11 och 19 i norra. Varmast i Sverige under dagen ser det ut att bli Luleå-trakten. Mix Megapol lyssnar du på. Vi har biljetter till The Ark som du kan vinna. När du hör mig spela en The Ark-låt i den perfekta mixen ska du ringa 020-314-314 för att vinna biljetterna. Och det är 2 stycken till konserten i Uppsala den 26 juni som står på spel idag. När du hör The Ark på Mix Megapol, ring 020-314-314 för att vinna.

På Mix Megapol blandar vi dansgolfshits som den här från Agnes Ego med klassiska rocklåtar. Det var väl en av de sista som Queen han spelade in innan han gick bort där, Freddie Mercury. The show must go on i den perfekta mixen. Empty

I sommar ger sig The Ark ut på stor turné i Sverige. Hela 20 konserter blir det totalt. Och vi på Mix Megapol har biljetterna. Den 26 juni är det med Uppsala. Jag har 2 biljetter dit. När du hör mig spela en låt med The Ark nu mellan 10 och 11 ska du ringa 020-314-314 för att vinna biljetterna. 020-314-314, alltså numret Uppsala, The Ark, 26 juni.

0: Med Feeling Myself, det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Tack för att du väljer oss. Vi har också biljetter till The Arcs konserter i Sverige. De ska ge ut på en 20 turnéstopp lång resa, eller turné då, i sommar. 26 juni kommer de till Uppsala. När du hör mig spela en The Arc-låt ska du ringa 020-314-314. Jag har Annette med på telefon som jag tror ringer från just Uppsala, va?
1: Jajamän.
0: Ringde du mig möjligen för att du hörde The Worrying Kind med The Arc?
1: Ja, absolut. Vet du, igår kollade jag efter biljetter till dem. Men det såg lite taskigt ut, tycker jag, i Uppsala.
0: Jag förstår. Och så tänkte du att, ja men handen där på Mix Megapol, han har ju biljetter. Det är bättre jag vinner så slipper jag köpa.
1: Ja, exakt.
0: Ja, och så blev det så. Du vinner 2 biljetter, Annette.
1: Yes!
0: Vad härligt! Vem tar du med dig på The Arc i Uppsala den 26 juni då?
1: Ja, min man om han vill. Ja. Vi får väl se.
0: Du får väl se, ja precis. Ja. Det blir nog en kanonkväll hur som helst, det hoppas jag det blir.
1: Hoppas verkligen.
0: Ja. Stort grattis Annette och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, tack snälla.
0: Och imorgon får du en ny chans att vinna biljetter till The Arc någon annanstans i Sverige. Alldeles strax blandar jag gamla hits från Britney Spears och Stevie Wonder med nya Fever Dream från Alex Warren i den perfekta mixen.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

En av mina första favoritlåtar i livet faktiskt. 3 år gammal tror jag var när Stevie Wonders I Just Called To Say I Love You kom. Bam, bam, bam. Den perfekta mixen spelar vi här på Mix Megapol. Strax blir det ny musik från Alex Warren.

Där var den nya Fever Dream från Alex Warren på Mix Megapol. Det är tisdag och vi är en dag närmare öppning av kassavalvet. På fredag tävlar vi ut 512 630 kronor. Memorera den där vinstsumman om du vill vinna den. Ja, och herregud, anmäl dig också. Smsa vinn till 72104. Det är först då du kan vinna och få det där samtalet från vinnarambassadören. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år. 512 630 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol.

0: Open såg jag, och då menar jag den om Michael Jackson alltså. Det har nog aldrig gjorts eller kommer göras en biopic om Rockwell. Mix Megapol lyssnade på. Jag funderade apropå det här, vilka svenska band har gjort sådana filmer om. Jag kom på Ted, Monica Zeta och nu senast Gyllene Tider då. Borde det inte göras inom Roxette? Det kan man tycka kanske. Jag spelar också ett för dig efter 11 när den perfekta mixen fortsätter. Och så blandar jag den med Gresela och Fool's Garden.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gör du längtar tills ikväll?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. Sverige ska köpa 4 fregatter av Frankrike för att bättre kunna försvara sig mot ryska stridsflygplan, berättade regeringen på en pressträff för en stund sedan. 2 kvinnor i den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet vittnar i en BBC-granskning om att de blivit våldtagna av sina makar i tv-programmet. Och fotbollsderbyt i Allsvenskan mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts igår efter ordningsstörningar. Planen är att spela klart matchen utan publik klockan 3 i eftermiddag.
0: Då tackar vi för det och kollar till vädret. Det blir en dag med mestadels uppehåll i hela landet. Undantaget till det under dagen är östra Svealand. Där har regnen redan dragit in. Och sen framåt kvällen så rör sig det området norrut till Norrlandskusten. Och även in över land där. Temperaturen idag landar mellan 15 och 18 grader i södra halvan av landet. Och mellan 11 och 19 i norra halvan. Varmast i landet under dagen ser ut att bli Luleå-trakten. Mix Megapol på radion. Här fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet. Jag spelar Gresulas mellolåt Half of Me direkt efter Fool's Garden.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det var roligt när Pernilla Wahlgren gästade Gry och morgongänget i morse. Jag skrattade också när Carolina Widerström berättade om ett problem hon har på hemmafronten. Hon frågade sig:
1: hur lång tid det tar innan man vänjer sig vid att bo ihop med den man bor med? Nu har jag och Rickard bott ihop i 3 år kanske. Och jag är ju fortfarande rädd för honom. När han kommer in i ett rum och jag inte är beredd på det, helt plötsligt står han där och jag hoppar till. Alltså jätteofta när jag tömmer diskmaskinen. Man bara, men vad gör du här?
2: Och
1: det
2: han borde bara man bor.
1: Han bor där. Det är ju det som är problem. Alltså det är ju inte ett problem, men jag menar, han är ju där. Och då, hur lång tid det tar? Det verkar ta väldigt lång tid för mig.
0: Problemet är ju att han bor där, ja precis. Imorgon kommer Thomas Bodis Bodström och hälsa på från 7:30. Hörde honom i radion. Gry och morgongänget, de övriga alltså. Från 6 till 10, här på Mix Megafon.

Ja, Mix Megapol lyssnade på som sagt. I övermorgon får Sverige fin besök. Rick Astley gästar först Gröna Lund ena dagen och sen dagen efter det Liseberg. Kul ju. Hans Evergreen, klassiken Never Gonna Give You Up spelar jag för dig när den perfekta mixen fortsätter. Och du ska också få lyssna på både Taylor Swift och Kimberly.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Snart 2012 var det Mix Megapol. Här kommer en nyhet som du kanske redan trodde att du hade hört eller läst för typ 20 år sedan. Du vet bandet Aqua. Ja, just det. Barbie Girl, Aqua. De ska lägga ner. Jaha. Det trodde jag liksom att de hade gjort för länge sedan. Men tydligen inte. De har kört på i drygt 30 år. Men nu är det slut. En av dem, René, kommer dock uppträda på den här Vi som älskar festivalen i Sverige sommar, såg jag. Och han lär ju köra Aqua-låtar då liksom. Så ja, man kan nog fortfarande höra Aqua om man vill.

512 630 kronor i kassavalvet och väntar på att du ska vinna dem. För du kan faktiskt göra det redan nu på fredag om du anmäler dig. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 spänn kostar smset. Du måste vara minst 18 år för att tävla i den här tävlingen. 512 630 kronor kan alltså åka in på ditt bankkonto efter fredag om du vinner pengarna i kassavalvet på Mix Megapol.

0: Totalt 7 vinnarlåtar. Det är värt att tänka på det efter debaclet i Wien, att det är ju vi och Irland som vunnit den där tävlingen flest gånger ändå. Felicias My System, som det inte gick så bra för då, den får du höra här på Mix Megapol när den perfekta mixen fortsätter efter 12. Jag blandar den med en snart 40 år gammal Europe-låt och nya från Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, hjärtligt välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
1: Här är det senaste nytt. En man och hans fru döms båda till livstidsfängelse för mord på mannens mamma. Hon hittades död i en sjö i Danderyd norr om Stockholm förra sommaren efter att ha anmälts försvunnen en vecka tidigare. Starbucks vd i Sydkorea får sparken efter att reklamkampanjen Tank Day igår lanserades på årsdagen av en händelse där den dåvarande militärjuntan satte in pansarfordon mot demokratiaktivister. Och SD vill att Systembolaget ska få ha söndagsöppet och kylrum, det säger Jimmy Åkesson till SVT.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har en tisdag med mestadels uppehåll i hela landet. Undantag finns dock, och det är under dagen östra Svealand. Där har regn dragit in, och sen framåt kvällen så rör sig det där norrut i Norrlandskusten och sen även in över land där. Temperaturen kommer landa någonstans mellan 15-18 grader i södra halvan av landet och mellan 11-19 i norra, som varmast under dagen ser ut att bli i Luleå-trakten faktiskt. Det är Mix Megapol på radion. Här får du glada nyheter om en liten stund, och i den perfekta mixen ska vi nu lyssna på Felicia.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi glada för. Välkommen hit, Erik Wedberg heter jag. Varje dag så här strax efter 12 så kommer också Carolina Widerström från Gry och Morgongänget hit. Hej Karo heter du.
1: Hallå.
0: Vi kör glada nyheter.
1: Ja.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men nu blir det glada nyheter från Nyköping, för där bor Kerstin.
0: Kerstin,
1: och
0: hej.
1: Hon har en himla fin samling. Jag tänker så här i majtid, majblommetider.
0: Så heter det.
1: Ja, för det är så här att Kerstin har alltså en samling av majblommor som då finns alltså alla majblommor från 1908 och framåt.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är otroligt många.
0: Det är det verkligen. Det är nästan 120 år av majblommor alltså.
1: Jajamän. Och det fina i det här, det är då att det var hennes morfar som började den här samlingen när han var 10 år. Sen så när han gick bort så tog mormon över, sen tog hennes mamma över och nu har Kerstin samlingen.
0: Och vem tar över efter henne,
1: tror jag. Ja, precis. Då hoppas ju hon att, hennes yngsta son ska ta över det här då.
0: Okay.
1: Men liksom, det är ju väldigt häftigt. Hon har gjort också, det är så fint liksom. Alltså, det är vanliga så här pappersark, men där sitter alla de majblommorna på. Varje år är liksom skrivet där ovanför blomman. Och man kan liksom se de olika, och jag menar, majblommorna är väldigt fina. Det är olika färger och olika mönster och sådär. Så att det här känns verkligen som en fin samling som jag innerligt hoppas då att yngsta sonen ska bevara och ta vid sen när det är dags för det.
0: Kulturgärning.
1: Ja, absolut. Mm. Så heja dig Kerstin som har och håller på med det här.
0: 100% så. Om någon vill doktorera i majblommor då Kerstin i Nyköping, det är bara att ta numret där.
1: Prata liksom med Kerstin då har hon blommorna.
0: Kanon är det. Ja, men fin, det var glad nyhet. Och du som lyssnar, har du en glad nyhet att bjuda på, då kan du mejla in den via studion@mixmegapol.se eller till det rättare sagt. Så har du chans att vinna presentkort på McDonald's och kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det blir ju kanon det. Bodis imorgon hos Gry och Morgongänget.
1: Ja, men då kommer han. Det blir härligt. Alltid kul.
0: Thomas Bodis Bodström, för detta justitieminister, FIFA...
1: domare höll jag på att säga, men nu, han har varit med där också.
0: Från 7:30 hör man honom här på Mix Megapol.

I höst fyller den 40, den här Europe-låten. Det är på Mix Megapol du hör den. Tack för att du lyssnar på oss. Hoppas din tisdag är bra, din arbetsvecka har börjat bra. Det väntar ju ett gäng vanliga arbetsveckor nu här framåt. Eller i och för sig, du som får halvdag för det här idag. Du behöver ju bara jobba halva nästa fredag, dagen innan nationaldagen där. Men annars är det full fart mot midsommar som gäller nu. För den fredagen är ju i alla fall fri. Ny musik nu från Molly Sandén och Miriam Bryant i den perfekta mixen.

0: syntlåtar som den här. En del av den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi blandar ju musikstilarna och åldern på låtarna, så både gamla och nya. En röjig 80-talsklassiker från John Parr, Saint Elmo's Fire. Det är kanonlåt alltså. Den spelar jag när den perfekta mixen fortsätter. Även senaste mellolåten från Smash Into Pieces och italiensk smörsång från Eros Ramazzotti.
1: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

veckan och det är Mix Megapol på radion. Tycker du att halloumiosten är Guds gåva till mänskligheten eller gommen möjligen? Ja, då kan du fira idag, för det är halloumiostens dag. Själv har jag läst på om den där antibiotikan och sånt från Cypern. Så jag brukar köra grillost istället, men samma ju i stort sett i alla fall smakmässigt. Den perfekta mixen fortsätter med mellomusik från Smash Into Pieces.

Halloumiostens dag idag som sagt. Vet du hur många halloumiostar du kan köpa om du vinner 512 630 kronor? Det vet inte jag. Jag har inte räknat på det, men många ändå. Just den där pengen kan du vinna nu på fredag när vi öppnar dörren till kassavalvet. Om du smsar vinn till 72104 så är du anmäld och klar till den där tävlingen. Du betalar 19 kronor för det där smset och du måste vara minst 18 år. 512 630 kronor kan alltså vinna på fredag. Och du behöver verkligen inte köpa halloumiost för alltihopa.

Och annan tryckare har helt klart ansats till den här låten genom tiderna. Men gör man sånt nu för tiden? Jag har ingen fakta på bordet, men min känsla är att antalet tryckare helt klart har minskat. Det är Mix Megapol på radion. Här höjer vi tempot på musiken när den perfekta mixen fortsätter. Vi tar Medina till hjälp till det. Viva l'amour, men också låtar från Maja Ivarsson och Céline Dion är på gång. Ofta.

0: Nu visade sig att det heter himlen. Ja, det heter himlen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs i

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är ett.
1: Här börjar vi med att Sverige köper nya krigsfartyg. Frankrike ska leverera 4 fregatter till en kostnad av runt 10 miljarder kronor per fartyg. Intagna på nybyggda häkten kan kommunicera med varandra genom att skrika eftersom väggarna är så tunna, rapporterar SR. Och Danmarks abdikerade drottning Margrethe har skrivits ut från sjukhuset, uppger hovet i ett pressmeddelande. Hon lades in med kärlkramp förra veckan och genomgick en ballongvidgning för att förbättra blodflödet till hjärtat.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, mestadels uppehållsväder i landet idag. Undantag finns, till exempel östra Svealand. Där regnade det i morse, men jag tror det mesta har dragit vidare norrut nu. Framåt kvällen sen så rör det sig mot Norrlandskusten, även in över land där. Temperaturen i landet landar mellan 15 och 18 grader i södra halvan och mellan 11 och 19 i norra halvan. Varmast ser det ut att bli i Luleåtrakten. Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit som sagt. Vi spelar den perfekta mixen här, blandning av gamla och nya låtar. Medinas mellolåt Viva la Mor hör du efter Céline Dion.

0: Det var roligt i morse på Mix Megapol när Pernilla Wahlgren gästade Gry och morgongänget. Ständigt aktuell på något sätt. Det är väl bara drygt en månad nu till Allsången drar igång till exempel. Och de pratade lite om uttal av olika ställen i Europa.
1: Jag träffade en granne i helgen här som var jätteirriterad på Nyhetsjonas uttal utav Budapest. Hela förra veckan som Nyhetsjonas höll på att uttala Budapest på ett speciellt sätt.
2: Ja, hur säger du?
3: På så som det uttalas, Budapest.
2: Nej men gud, säger du det om bakelsen också?
3: Budapest-tubbe.
2: Budapest-bakelsen.
3: Stubbe.
2: Ja, det är min favoritbakelse. Mallorca.
3: Mallorca tror jag.
2: Mallorca.
4: Alltså om ni Jonas någonsin åker dit ska man åka till Mallorca.
2: Mallorca, inte Mallorca.
4: Så är det ju. Det heter inte Mallis, det heter Majis. Ja.
0: Majis ska han åka till. Imorgon kommer Bodis alltså på Gry och morgonenget och hör dem från 6 till 10 här på Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Om du gör det i eftermiddag kan du höra när kollegorna Maddo och Robin försöker få tag på Alexander Karim. Vet skådespelaren, jag tror han är aktuell i någon ny Netflix-serie, men de försöker få tag på honom för att de började prata om igår att han skulle passa väldigt bra i rollen som James Bond. Så det ska de säga till honom. Jag såg honom i filmen Skurkarnas skurk förresten där. Det var han rolig. Fram till klockan 2 när Maddo och Robin tar över spelar jag den perfekta mixen på jobbet för dig. Då blir det blandad musik från Saga Ludvigsson, Agnes och U2. Mix Megapol.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: lyssnar.
1: Här är Mix Megapol, Erik här. Lite efterspel från Eurovision. Du vet det här med att vi ibland stör oss på att grannländer i Europa röstar på varandra där. Sen brukar vi i Norden ge varandra höga poäng också, förutom svikar Finland i år då. Men då är det ju för att låtarna är bra. Här får det inga konsekvenser. Det får det i andra delar av Europa. Moldaviens tv-chef tvingas nu sluta efter att hans land bara gav 3 poäng till grannen Rumänien, vilket ledde till klagomål och skandalrubriker om svek där då. Så det där med svågerpolitik gällande rösterna i Eurovision Song Contest, det stämmer alltså, men i ärlighetens namn så gäller

Skulle du behöva ett rejält tillskott i kassan, då kan du satsa på Vinna pengarna i kassavalvet. Nu på fredag tävlar vi ut 512 630 kronor här på Mix Megapol. SMSa Vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor betalar du för SMSet. Du måste vara minst 18 år. Får skicka max ett om dagen, ska jag säga där också. 512 630 kronor. Det är ju ett rejält tillskott i kassan. Och du kan vinna det på Mix Megapol nu på fredag.

0: Darin på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag, mitt emot sitter Madde Kilman. Hej Madde.
1: Hej.
0: Hörde att ni pratade om att ni vet den bästa Bond, vet du det, kandidaten igår.
1: Ja, igår så kunde vi läsa att nu har den börjat liksom provfilma för den som då ska bli den nya James Bond.
0: Daniel Craig slutar ju nu, va?
1: Ja, och då tänkte vi, nej men Alexander Karim.
0: Ja, det som en svensk i rollen där.
1: Ja. Jättebra skådis, otroligt stilig, charmig och rolig. Perfekt James Bond.
0: Ja, skulle faktiskt passa.
1: Så vi tänkte att vi ringer honom och säger det här.
0: Ja, vad bra.
1: Ja.
0: Eller har ni hans, ni får tag i honom?
1: Ja. Vi har fått tag på hans nummer.
0: Så
1: att han är på någon filminspelning. Men vi ringer och säger, hörru, du måste söka det här.
0: Och när gör ni det, eftermiddag?
1: Klockan 4 tänkte vi.
2: Jag skulle böja mig ner och leka med min

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol. Klockan är 2.
2: Här är nyhetsuppdatering. TV4 Play plockar ner alla avsnitt av brittiska Gift vid första ögonkastet efter att 2 kvinnliga deltagare vittnat i en BBC-granskning om att de blivit våldtagna av sina makar i tv-programmet. Sverigedemokraterna vill att Systembolaget ska få öppet på söndagar, säger Jimmy Åkesson till SVT. Och i sommarens fotbolls-VM kommer Curaçao med sina drygt 150 000 invånare att bli den minsta VM-nationen genom tiderna. Och man kommer också ha den äldste tränaren någonsin. Den 78-årige holländaren Dick Advocaat kommer leda Curaçao under mästerskapet.
1: Dags för att presentera dagens rusk. Vi har ett regnområde som, det börjar med att det drog in över östra Svealand. Det har regnat här under dagen. Under eftermiddagen rör det sig upp över Norrlandskusten och i natt så regnar det i mellersta och norra Norrland. I resten av landet är det lite mer blandat, det är rätt grått men det finns också luckor i molntäcket. Det här är Mix Megapol, det är Robin på andra sidan bordet.
3: Och det är Madde på första sidan bordet.
1: Du är så välkommen hit, vi lovar. Nu tänkte jag främst på de som lyssnar. Du jobbar här så. Men du är också välkommen Robin. Vi lovar att ge dig den perfekta mixen på jobbet, till exempel med New Kid.

0: Det är Mix Megapol, tack för att vi får hänga med dig. Oavsett om du stör dig på att någon på ditt jobb inte ställer ner kaffekoppen direkt i diskmaskinen utan lämnar den i vasken, eller om du är den som lämnar kaffekoppen i vasken.
1: Varför tittar du på mig för?
0: En ren slump.
1: Ja, men sluta.
0: Det är här du får den perfekta mixen på jobbet. Gillar du reggae? Perfekt. Gillar du pop? Toppen. Rock har vi också. Och Miss Li har vi börjat med då. Ålderdomshemmet i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Lite så pepp för dig som ska sticka till Sweden Rock om ett par veckor. Nu ska ju inte Metallica spela, men många andra bra band, Iron Maiden till exempel. Mm-hmm. Magnus Uggla ska spela.
1: Ja, det är häftigt.
0: Fatta vad mycket folk det kommer
1: vara.
0: Det var
1: sånt drag.
0: Min sambo ska dit med 5 kompisar.
1: Ja, det är klart han ska.
0: Och jag hade inte riktigt förstått hur de skulle bo, men efter att ha pratat med min sambos bror och förstått att de har hyrt någon slags, du vet, folk hyr ut vad som helst.
1: Ja, ja.
0: De ska bo i någon slags förråd.
1: Va?
0: Ja, det finns ingen toalett, det finns ingenting finns där. Men det finns ju en 6 bäddar som de har ställt upp i någon slags förråd. Och det kostar jättemycket pengar.
1: Ska man inte bo i tält på rockfestival? I någon lergrop?
0: Inte om man är 45 år gammal, för då kommer man liksom inte upp igen. Men jag hoppas de har jätteroligt. Du också om du ska åka. Det här är Mondo i Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 2:30. Det här är Mix Megapol. Det finns en dokumentär om ZTV som ligger på SVT Play.
1: Ja, det är så mycket nostalgi.
0: Jag har sett den, det var jättebra tycker jag. Och i den här dokumentären får man ju följa programledarna på ZTV. En av dem var också artist. Jättekänd artist. Alltså typ Sveriges största artist på 90-talet. Mm-hmm. Men han fick sparken från ZTV för han bjöd artisterna han skulle intervjua på sprit.
1: Lite hårt tycker jag med tanke på att det var så alla gjorde på den kanalen.
0: Ja, du som lyssnar vet du vem jag menar. Jag kan lova att du varit på en spelning med honom och kanske bränt ögonbrynen i så fall. Vi lyssnar på honom strax.
2: Mix Megapol.

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer än i ens riktiga liv på sitt eget språk.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Det är Malou Robin som håller dig i sällskap. Vi tänkte att vi skulle försöka få tag på Alexander Karim idag.
1: Ja, det pågår ju casting och provfilmningar för nya James Bond. Och finns det någon vi vill skicka från Sverige till de provfilmningarna så är det ju Alexander Karim.
0: Han är den charmigaste vi någonsin intervjuat skulle jag säga. Nej, men han är ju inte bara en bra skådis, utan han är ju så himla trevlig också.
1: Ja, men det är han. Jag får tag på hans nummer, Madde, så vi ska ringa och så ska vi påminna honom om att ansöka till den här rollen så att han inte missar det.
0: Det här är ett konstigt telefonsamtal. Det kommer ske efter 4 i Mix Megapol.

0: tillbaka när man säger tre. Det är Mix Megapol. Okej, du som lyssnar, hur skulle du reagera om det är dig vi ringer på fredag och du har chans att vinna innehållet i kassavalvet?
1: Mm. Hade du blivit skakis? Hade du inte trott på att det var sant? Eller hur hade du reagerat?
0: Vi hamnade hos Eva som bor i Bunkeflostrand för ett tag sedan. Och då presenterade jag mig och då lät det så här.
2: Oj, jag blev helt chockad för jag har precis suttit och pratat om just hur stor chansen är att vinna på någonting.
0: Rätt stor idag, va?
2: Alltså är det sant?
0: Ja. Och sen så frågade jag, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Mm. Och hon svarade rätt och vansade 500 000 kronor.
1: På fredag har du chansen nästa gång. Vi ringer någon gång mellan 3 och 4 från dolt nummer och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Och då ska du svara rätt, 512 630 kronor.
0: Men hur ska vi kunna ringa om vi inte har ditt telefonnummer? Du måste anmäla dig. Smsa VINN till 72104 och så behöver du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så VINN till 72104 och är det så att vi ringer dig på fredag så säger du att det är 512 630 kronor i kassavalvet i Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 3. Vi ska lyssna hur det lät i morse hos Gry och morgongänget. De gästades idag av Pernilla Wahlgren.
1: Just det.
0: Hon blev utmanad i en tävling. Tror du att det kanske blev lite snuskigt?
1: Det blir ofta det.
0: Alltså, vi ska lyssna på det om en stund. Och vi fortsätter ge dig den perfekta mixen. Du kommer få låta från Melodifestivalen. Du kommer få låta med artister som aldrig skulle vara med i Melodifestivalen. Häng med.
2: Man sjunger mycket sånger på babysimmet. Imse, vimse, spindeln.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Klockan är 3. Välkommen till Mix Megapol. Dags för nyheter.
2: Vi ska börja med att det är risk för försenad A-kassa. Det här beror på ett tekniskt fel orsakat av en större systemuppdatering. Pengarna skulle komma nu på torsdag, men nu kan det bli torsdagen veckan efter istället, rapporterar TT. Ingen ska alltså behöva vänta en hel månad. TV4 plockar ner den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet från TV4 Play. Det här efter att två kvinnor vittnat i en BBC-granskning om att de våldtogs av sina makar i programmet, där man ju gifter sig med en främling. Kvinnorna säger också att de inte fick tillräckligt med stöd av produktionen. Och nu klockan 3 återupptas det allsvenska derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg utan publik. Matchen avbröts igår i den 40:e minuten på grund av oroligheter på läktaren. Båda lagen ville spela klart under kvällen, men polisen satte stopp för det. IFK ledde matchen med 2-1 när den avbröts.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Vi har ett regnområde som först drog in över östra Svealand och sen nu under eftermiddagen rör det sig upp längs med Norrlandskusten, och i natt så ska det regna i mellersta och norra Norrland. I resten av Sverige är det lite blandat, det är mest grått, men det finns också luckor i molntäcket. Pernilla Wahlgren hälsade på oss Gry morgongänget i morse.
2: Ska vi strax få lyssna på det lätt?
1: Ja, exakt lika glatt som man kan tänka sig faktiskt. De blev också utmanade i en tävling. Och så får du den perfekta mixen på jobbet precis hela tiden.

0: är klockan strax efter 3. Men på morgnarna är det ett himla härligt gäng som är här. Och det är Gry och morgongänget.
1: I morse var Pernilla Wahlgren på besök.
0: Ja, och då blev hon utmanad i en tävling som ligger strax efter klockan 8. Som går ut på att du ringer in och så ska du vara bäst. Bättre än den du möter i att säga 3 saker på 5 sekunder. Mm. Och det var en lyssnare som heter Per som var med och tävlade i morse. Så här lät det, det är Gry som ställer frågorna.
2: Pernilla, säg 3 saker man kan ha grädde på.
3: Glass, tårta, kroppen.
2: Ah, där har vi. Vad säger gullig dansken i domare i livets alla frågor? Hur gick det här?
4: Ja, men Pernilla tog hem det här. Vinner 3-1.
3: Ja! Vann jag 1000 kronor?
2: Ja, tyvärr.
3: Nej, det är inte vi.
2: Per, tack snälla för att du var med. Jag tyckte du gjorde det jättebra.
3: Tack Per, jag tyckte du var så där.
2: Kul!
0: Pernilla Wahlgren var det. Gry och morgongänget är tillbaka imorgon bitti. Då gästas som av Thomas Bodström i Mix Megapol och Magnus Uggla på torsdag.

0: Du får den perfekta mixen här i Mix Megapol. Både såna här låtar som kom när hela Sverige kollade på Albert och Herbert. Men också såna här låtar som kommer nu när vi till exempel kollar på Gift första ögonkastet.
1: Det är från olika generationer, Madde.
0: Va? Alex Warren i Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det är Mix Megapol och det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Har jag en glad nyhet strax?
1: Jag tror att du har det.
0: Det stämmer. Idag ska jag berätta vad 300 spanska tanter kan åstadkomma när de samarbetar.
1: Okej.
0: Det är verkligen dagens glada nyhet. Så mer om det strax.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen på jobbet, både äldre och nyare låtar.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet hittar jag i den spanska staden Alhaurín de la Torre, som ligger utanför Malaga.
2: Vad har hänt där då?
0: Ja, men genom den här staden så går det en gata som en shoppinggata och så är det en massa butiker på bägge sidor. Där blir det så otroligt varmt på sommaren. Det går knappt att vara där.
2: En kokande kittel.
0: Exakt. Typ. Så stadens äldre damer bestämde sig för att göra något åt det. De virkade varsin filt. Alltså om du tänker dig mormors rutor, en sån filt fast mycket mer färgglatt, så sydde de ihop alla de här småfilterna och spände upp jättefilten som ett tak över gatan. Den sitter alltså fast högt upp i husen.
2: Teamwork!
0: 300 meter lång är den. Och kanske sådär 4 meter bred. Och det här har gjort att temperaturen i gatunivå har sjunkit med 10 grader. Jag visar en bild för dig här nu.
2: Nej, men, och den är ju snygg.
0: Den är jättefin, för varje tant har gjort olika mönster och olika färger och så. Det ser helt otroligt ut. Varje höst så tar de ner den och tvättar den och så hängs den upp igen när det blir varmt. Så att de 300 äldre damerna som har gjort den är dagens hjältar och dagens glada nyhet. Vi vill gärna ha in fler. Maila mig. studion@mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort på McDonalds, så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det här är Mix Megapol. I don't even...

0: Vad du än gör på fredag, se till att du har telefonen i närheten. För om vi ringer dig så kan du vinna 512 630 kronor. Pernilla Wagen var ju här i morse och gissade att man kunde vinna 37 000. Mm. Också trevligt, men det här var lite mer.
1: Exakt.
0: Så här funkar kassavalvet. Steg ett är att du hör av dig genom att smsa bara ordet vinn till 72104.
1: Det här kan du göra som har fyllt 18 år och det kostar 19 kronor. Man kan skicka ett sms om dagen som mest. Men vill man öka sina chanser så kan man ju då skicka flera stycken.
0: Vi har lagt in en spärr, man ska inte ruinera sig på det här. Så steg ett är att höra av sig. Steg två är att svara om vi ringer fredag eftermiddag från dolt nummer. Svara och säga att det är 512 630 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. För då är pengarna dina.

0: Mix Megapol, vi hörde en sak igår och kände att nej, vi måste lägga oss i lite här. De håller ju på att leta efter nya James Bond.
1: Exakt, provfilmningar och casting pågår. Och då vill vi säkerställa att Alexander Karim skickar in en ansökan, ja, så att han inte missar chansen.
0: Alltså, Alexander Karim som James Bond, men det finns ingen mer perfekt för den rollen. Så vi ska ringa till Alexander Karim och säga, hörru du måste gå på en provfilmning. Det här är, jag vet inte om det är helt genomtänkt, men vi hoppas han svarar alldeles
1: spontant.
0: Strax. Ja.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Klockan har blivit 4. Det här är Mix Megapol, dags för nyheter.
1: Och här ska vi börja i Skärholmen i södra Stockholm, där minst en person har förts till sjukhus efter en kraftig lägenhetsbrand där boende fick räddas med stegar från sina balkonger. Polisen skriver på sin hemsida att branden är släckt men att huset är rökfyllt. En person ska förhöras. En norsk man åtalas för att vid 4 tillfällen uppmanat personer i Sverige att ta sina liv. Enligt åklagaren har han skickat medicin och instruktioner till målsägandena om hur de ska gå tillväga. Mannen är också åtalad i Norge för att ha hjälpt en kvinna i Trollhättan att begå självmord. Och han har tidigare dömts i ett liknande fall. Och Sverigedemokraterna vill att Systembolaget ska få ha söndagsöppet och kylrum, det säger partiledaren Jimmy Åkesson till SVT. Enligt honom kommer SD driva den här frågan i förhandlingar med de andra Tidöpartierna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Nu under eftermiddagen och kvällen ska det börja regna längs Norrlandskusten och snacka precis över liksom östra Svealand. Och sen upp mot mellersta och norra Norrland. I resten av landet är det lite mer blandat, mest grått, men det finns luckor i molntäcket. Imorgon bitti så regnar det i norra halvan av Sverige. Sol i den södra och sen klarnar det upp i norr och då drar ett nytt regnområde in söderifrån.
1: Det är lite pingpongväder just nu.
0: Det var väldigt bra sammanfattning faktiskt. Vi tar och ringer en person som vi tycker borde bli nästa James Bond alldeles strax.
1: Just det.

0: har passerat fyra. Mix Megapol, det är Madde och Robin. Och ibland så läser man ju någonting och bara känner att här måste jag lägga mig.
1: Och så även i det här fallet.
0: Ja, vi har ringt upp en av Sveriges främsta skådespelare som också har gästat oss tidigare faktiskt. Vi har ett väldigt, väldigt viktigt ärende. Alexander Karim, tack snälla för att vi får ringa dig.
2: Ja, det var fint att ni gjorde det.
0: Alltså, vi hörde ju att de håller på och letar nu efter nästa James Bond.
2: De letar efter mig, ja.
0: Ja,
2: men jag
0: exakt.
2: Är ju i Dalarna just nu.
0: Ja.
2: De har tittat mig.
0: Men du är ju vår önske James Bond.
2: Och som man nämnde så är jag även min önske James Bond.
0: Hur ska vi få det här att bli verklighet nu då?
2: Jag vet inte. Vi skriver brev. Jag skickar en ansökan. Jag går ner på Arbetsförmedlingen. Vi får det här att hända.
1: Ja, det är klart att James Bond letar man efter på Arbetsförmedlingen.
0: Ja, det är klart.
2: Ja, precis.
1: Om det mot förmodan inte blir du då, vem hoppas du på istället?
2: Ingen. Då tycker jag de ska lägga ner franchisen. Kommer inte tjäna några pengar på det där. Det hör ju jag.
0: Men vad gör du i Dalarna då förresten?
2: Jag måste filma ett hemligt projekt.
0: Okay.
2: Riktigt, riktigt häftigt och inte helt obondigt kan jag säga.
0: Oj!
2: Ja.
1: Men hemligt, det är ju bara vi två och några hundratusen till som lyssnar, så du kan ju berätta.
0: Okej, okay. Karim, Alexander Karim. Tack snälla för att vi fick ringa och störa här i Mix Megapol.
2: Tack för att ni gjorde. Vi lades vidare.
0: Ja, inte mig emot. Är det Kimberly, Eternity?

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Klockan närmar sig 16:30. Vad trevliga ni är, Alexander Karim.
1: Ja, han får komma hit och hälsa på oss när som helst.
0: Varje dag.
1: Skulle varje
0: om jag fick
1: han
0: bestämma.
1: Han har inte tid med det.
0: Vi pratar om något annat. Melodifestivalen 2010, då var den här låten med Timotej med. Kommer du ihåg vilka som var med och tävlade i året?
1: Det är jättelänge sedan.
0: Nej, men alltså den här line-upen. Salem Al Fakir, Anna Bergendahl, Darin, Kalle Moreus, Pernilla Wahlgren, Peter Jöback, Erik Saade och Alcazar till exempel.
1: Guldår.
0: Ja, verkligen. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit till Madde och Robin som hänger med dig. Gillar du maskerad?
1: Jag är ju den här som ofta kommer utklädd till mig själv.
0: Klär du inte ut alls när du går på maskerad?
1: Till mig själv klär
0: jag. Nej, men då kan du stanna hemma.
1: Jag vet, jag är
0: tråkig. Man måste klä ut sig. Mm-hmm. Jag ska styra upp den nästa gång du ska göra någonting. Jag var på 80-tals maskerad. Man skulle klä ut sig till någonting från 80-talet. Och då valde jag en väldigt känd popstjärna som slog igenom då.
1: Ja.
0: En kvinnlig artist. Och hon har ett litet födelsemärke på, liksom, ovanför läppen. Så jag målade lite med en kajalpenna och tyckte att det blev toppen. Efter att den tionde personen hade sagt, åh, du har något där på vid munnen. Så gick jag in på toaletten och torkade bort det här. Jag gav upp! Den här artisten ska vi lyssna på alldeles strax. Och så blir det Benjamin Ingrosso också. Och Medina i den perfekta mixen på jobbet.

0: var.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
1: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Mix Megapol, det är den 19 maj. Både häggen och syrenen blommar just nu här i Stockholm.
1: Fint.
0: Jag måste stanna när jag är ute och går och lukta.
1: Jag vet, jag har varit ute och gått med dig och fick skämmas lite.
0: Nej. Det är också konfirmationstider. Jag ska på konfirmation på lördag.
1: Kul.
0: Det här är inte en lämplig låt vid konfirmationen i kyrkan.
1: Nej.
0: Det här är Mix Megapol, du får den perfekta mixen på jobbet.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol. Undrar hur mycket superlim och silvertejp man får för 512 630 kronor.
1: Du vet att jag älskar att räkna på sånt här.
0: Så nej, men början. Nej, men början. Nej, det var bara...
1: ja.
0: Om oh, nej. Okej, poängen är så här. På fredag kommer någon att vinna så mycket pengar. Över 500 000 kronor i kassavalvet i Mix Megapol.
1: Mm, allt börjar med att du skickar ett sms för att anmäla dig. Skriv vinn och skicka till 72104. Det här är för dig som är 18 plus. Och så kostar det 19 kronor.
0: Och så om vi ringer dig på fredag, då säger du bara, ja men jag vet, det är ju 512 630 kronor i kassavalvet. Och då säger vi, vet du, du har vunnit pengarna.
1: Du kan köpa jättemycket superlim och silvertejp.
0: Nej, det är något helt annat. Man väljer liksom själv. Vill du veta mer om det här så kika in på hemsidan mixmegapol.se, så hoppas jag att vi hörs på fredag.

0: Megapol, det är dags för kändiskoll om en liten stund. Ska bland annat handla om att prinsessan Madeleine gör tv-serie.
1: Jaha, ska hon ha ett nytt jobb?
0: Jag ska reda ut här om en liten stund.
1: Ja, jag har en grej också som jag vill ta upp, en fin grej från USA.
2: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan har blivit 5, det är Mix Megapol och dags för nyheter.
1: 3 personer har förts till sjukhus efter en kraftig lägenhetsbrand i Skärholmen i södra Stockholm. De boende fick räddas med stegar från sina balkonger. Polisen skriver på sin hemsida att branden nu är släckt men att huset är rökfyllt. En person ska förhöras. Det är risk för försenad A-kassa, rapporterar TT. Det hela beror på ett tekniskt fel orsakat av en större systemuppdatering. Pengarna skulle komma nu på torsdag, men nu kan det bli torsdagen nästa vecka istället. Ingen ska alltså behöva vänta en hel månad. Och Göteborgs derbyt i Allsvenskan som avbröts igår på grund av oroligheter på läktarna har nu spelats klart utan publik. Och det blev IFK Göteborg som drog det längsta strået mot Örgryte. Blåvitt vann med 3-2 och tog i och med det säsongens första seger.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. I natt ska det regna i mellersta och norra Norrland. I resten av landet är det lite mer blandat. Mest grått, finns också luckor i molntäcket. Imorgon bitti, då regnar det i hela norra halvan av landet. Sol i den södra, sen byter de lite grann för att då klarnar det upp i norr. Och så har vi ett nytt regnområde som rör sig in söderifrån. Det är imorgon det. Än så länge är det tisdag kväll. Varmt
2: nu är
0: välkommen.
2: Det nu.
0: Nu är det. Varmt välkommen till Mix Megapol. Det är Matt och Robin som hänger med dig. En liten kändiskoll ska vi bjussa på, förutom att du får den perfekta mixen precis hela tiden.

0: Mix Megapol, dags att kolla vad kändisarna har haft för sig. Det börjar kungligt. Prinsessan Madeleine har varit med och gjort en tecknad serie.
1: Jaha.
0: Exakt vad hon har gjort är oklart. Om hon har ritat eller hittat på det. Alltså vad hon, men hon är med i alla fall. Jaja. Hon gör den här. Hidden Islands heter den. Och tanken är att uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Den kommer visas på Sky Showtime senare i år.
1: Lite kunglig glans för den alltså.
0: Och så vill jag gärna prata om programmet Allt för Sverige.
1: Det vill ju ofta det.
0: Ja, årets deltagare har landat på svensk mark. Alltså det här går ju ut på att amerikaner som har svenskt påbrå, ofta är det någon släkting som utvandrar för kanske 100 år sedan, får komma tillbaka till Sverige och lära sig om landet och få veta var de liksom kommer ifrån, vem var det som flyttade och sådana där saker. Och så kanske de får träffa sina levande släktingar också.
1: Hur mycket ser du fram emot att
0: jag
1: se det här programmet?
0: Jag kommer gråta så mycket. Vad var det du ville prata om?
1: Ja, men den här veckan gör ju den superpopulära talkshow-världen Stephen Colbert sina sista program i USA. Han tog över efter David Letterman en gång i tiden. Och han är ju en av de som har skämtat som allra mest om president Donald Trump. Kanske lite för mycket. Många tror ju att det är på grund av det som han har fått sparken. Men det här är så himla fint, för i USA så håller de ihop alla talkshow-världar trots att de egentligen är konkurrenter. Så förra veckan så satt Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver och Seth Meyers allihopa uppradade som gäster i Stephen Colberts soffa. Och ännu bättre, på torsdag när allra sista programmet sänds, då har de här fyra bestämt sig för att vi kommer inte göra våra program. Så att alla ska titta på Stephen Colbert istället.
0: Men vad blir det vid den tiden då, där de skulle ha sänt sitt program?
1: Ja, de ska visa repriser.
0: Jaha!
1: Gamla
0: men
1: program.
0: Men gud, ja, det vad generöst! Det var fint. Mm-hmm. Och det var dagens kändiskoll här i Mix Megapol. Imagine.

0: Megapol, varmt välkommen. Vad säger som att vi bara kör jättebra låtar?
1: Bra affärsidé,
0: Malle. Jag tycker ändå det.
1: Vi kör på det.
0: Den perfekta mixen, det är både nyare och äldre låtar. Om en stund ska vi lyssna på New Kids senaste, det blir Lady Gaga också. Men så blir det en låt som tävlade för Sverige i Eurovision Song Contest för 4 år sedan.
1: Då vet jag inte riktigt vem det är, men jag gissar på att det är en tjej som var barfota. Då har vi 2 att välja på
0: i
1: alla fall.
0: Ja, det var det faktiskt. Vi lyssnar på henne snart då. Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Megapol, varmt välkommen. 19 maj är det idag.
1: Jo, jag fyller månad idag.
0: Vad är det du pratar om nu då?
1: Ja, men vet du hur gammal du är i månader?
0: Nej.
1: Nej, men har du tänkt på, man börjar ju räkna barnets ålder i månader. Hur länge gör man det? När slutade du säga hur gammal din dotter var i månader?
0: Vi firade faktiskt väldigt länge, för vi var så förvånade över att vi fick ett barn. Ja. På grund av ålder och grejer på mig. Så att det var ganska, ja men två, tre år kanske. Ja.
1: Men jag fyller år 19 mars, 19 maj. Idag är jag lite besviken, Madde, att du inte har sagt grattis på 482 månaders dagen.
0: Ja, hur ska jag få plats med så många ljus på en tårta? Det är helt omöjligt, Robin. Det här är Mix Megapol.

0: New Kid, Hurricane i Mix Megapol på fredag. Ska vi ringa det där superroliga samtalet igen? Tänk att vi sitter här i vår studio och bara drar ett nummer och hamnar hos någon som har chans att vinna en 500 000.
1: Alltså det är otroligt. Någon gång mellan 3 och 4 på fredag så kan du ringa i din telefon, men det förutsätter att du har anmält dig, och det gör man via sms.
0: I smset ska det stå tjena! Nej, det ska inte absolut inte stå.
1: Nej.
0: Det ska stå vinn, och så skickar du det till 72104. Så vinn till 72104. Var med om du är 18 eller äldre, och så kostar det 19 kronor.
1: Och så kan du alltså ringa på fredag, och då kommer vi fråga hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Då ska du svara exakt så här: 512 630 kronor. För då får du pengarna.
0: Det är inte klokt. Jag säger summan en gång till då. Skriv ner den. 512 600.

0: Det här är Mix Megapol. Vi ska fortsätta ge dig den perfekta mixen. Nyare låtar, äldre låtar, som där låtar som din granne sjunger jättehögt i badrummet på morgonen så att det hörs in till dig.
1: Nu tittar du så där på mig igen. Det kan vara jag som gör det.
0: Kan vara så. Mm. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Imorgon gästas vi av Tom Körberg.
1: Denna otroliga människa med en fantastisk sångröst.
0: Erik Myrlund är det som tar hand om dig strax.
2: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
3: Rolandshovsparken är inte en skog.
2: Det är en park med träd.
3: Ja, det är inte en skog.
2: Det är det nu i alla fall.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Mylund heter jag som nu tar över efter Madde och Robin denna tisdag eftermiddag. Klockan har blivit 18.
2: Här är nyheterna som börjar med att en norsk man idag åtalades för att vid flera tillfällen har uppmanat personer i Sverige att ta sina liv. Enligt åklagaren har han skickat medicin och instruktioner till målsägandena om hur de skulle gå till väga. Mannen har redan åtalats i Norge för att ha hjälpt en kvinna i Trollhättan att begå självmord och han har dömts tidigare i ett liknande fall. Det är risk för försenad A-kassa. Det beror på ett fel som orsakats av en större systemuppdatering. Pengarna som skulle komma nu på torsdag kan eventuellt dröja till torsdag nästa vecka. Och det går inte heller att logga in på mina sidor hos A-kassorna. Och det blev IFK Göteborg som vann det avbrutna allsvenska derbyt när det spelades klart nu under eftermiddagen utan publik. Man vann med 3-2 mot Örgryte. Och tog i och med det sin första 3-poängare den här säsongen. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet imorgon och alla längst upp i norr så kan det även regna på lite grann. Temperaturer från 9 till 20 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 16 till 19 grader. Så ser det ut. Hörrni, nu sätter vi igång kvällens perfekta mix och vi börjar här.

Oj, oj, oj, vilken härlig powerballad vi fick redan så här tidigt till denna tisdagskväll. 19 maj, Maj och Majken är det som har namnsdag. Stort grattis säger vi på Mix Megapol.

Halloumins dag är idag. Jag har inte ätit några halloumi. Kanske blir sen på nattamackan när jag kommer hem. Den perfekta mixen, den kastar oss vidare nu. Här får du The Killers, Human på Mix Megapol.

0: Ryktade lite höfterna, då kanske också är 40-plussare precis som jag. I den perfekta mixen alldeles strax, en allsångslåt som man inte vet hur och varför man kan den. Man bara sjunger med oavsett eller refrängen.
1: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Tänk om det är du, nu på fredag, som svarar i telefonen och så är det vinnarambassadören från kassavalvet som frågar hur mycket pengar gömmer sig i kassavalvet och du svarar fel. Ja, då vinner du inte den fantastiska summan som gömmer sig där. Så därför ska jag säga det nu, skriv upp den, kom ihåg den, ta hjälp av varandra där hemma. 512 630 kronor. Men för att ens kunna få samtalet från vinnarambassadören så måste du skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Man kan skicka ett sånt där sms varje dag. Du måste ha fyllt 18 år för att vara med. Och jag drar summan en gång till. 512 630 kronor. Lycka till!

0: Klockan närmar sig 7 här denna tisdagskväll. Och Erik Miller är inte jag som sköter musiken, så får du fokusera på det du behöver göra. Varje kväll så vill jag alltid ha en boyband-låt, och vi ska få en sån alldeles strax.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag planerat att welcome Mr. Wycliffe to Gothenburg. Varpå då Wycliffe går in i kramen tillsammans med mig, och då slutar min hjärna att fungera, och jag säger då på svenska: hej på dig du.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet imorgon i landet, och allra längst upp i norr så kan det också regna på lite grann. 9-20 grader i Norrland, och i södra halvan av landet från 16-18 grader. Strax blir lite boyband, men först lite rockigare boyband. Här är Smash Into Pieces med 6 Feet Under på Mix Megapol. Välkommen.

Det här är Mix Megapol. Välkommen till tisdagskvällen denna tisdag. Maj och Majken, det är ni som har namnsdag. Hoppas ni blir firad ordentligt. Känner du någon som heter Maj eller Majken? Skicka ett sms och hälsa från oss på Mix Megapol.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun här på Mix & Megapol denna tisdag. Och nu ni, nu har det blivit dags för kvällens glada nyhet.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Sådana här initiativ tycker man ju om. I Frankrike, då har man infört någonting som kallas för studentmåltider. Och beslutet kommer efter ökade levnadskostnader och har hyllats enormt av studenter runt om i landet. Och många säger att det inte bara hjälper ekonomiskt utan också minskar stress och ensamhet eftersom fler faktiskt har råd att äta tillsammans. Vet ni vad det kostar för en lunch? 1 euro. Alltså 11 kronor lite drygt. Du, jag hade ätit där varenda jäkla dag om jag fick det. Det var kvällens glada nyhet och du vet väl om att du kan äta ännu billigare, i alla fall en gång, och bjuda med några vänner genom att maila in din glada nyhet. Kanske någonting från lokalt, från där du bor. Maila den nyheten till studion@mixmeapol.se. Då kan du vinna ett presentkort på McDonalds. Så kan du bjuda just familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det där, det var kvällens glada nyhet. Måndag har ju också bjudit på väldigt många glada ögonblick. I alla fall inom stavhopp. Han är även artist. Och här är en av låtarna han har med att släppa. Feeling Myself på Mix & Megapol.

Ja, sjöng du till refrängen av den där låten så bra, för då har du värmt upp, för strax kommer kanske en av de bästa allsångslåtarna någonsin. Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
3: Rätta
0: summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Från lite Vanessa Paradis med Jule Taxi här på Mix med Apoll, så ska vi nu till årets Melodifestival. 18s tog sig direkt till finalen. Här är låten Iconic.

Torrens senaste Fever Dream. Otroligt bra. Man vill liksom dansa lite härligt till den. Alltså lite disco känns det som. Hörrni, något annat som är härligt, det är nu på fredag, då ska vi öppna kassavalvet. Vinnarambassadören kommer att sätta sig där runt 15-snåret på eftermiddagen. Ringa ett av de nummer som slumpas fram. Och då vill du att ditt nummer ska dyka upp där, då måste du skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar ju 19 kronor. Man kan skicka ett sånt här sms per dygn. Och så måste man ha fyllt 18 år. Sen gäller det då, om det ringer, att du har koll på den exakta summan. Och den ligger på 512 630 kronor.

0: Klockan snart 8 här denna tisdag kväll. Erik Mylund heter jag som har det stora nöjet att få bjuda på en perfekt mix. Och det blir riktigt, riktigt bra här under nästa timme kan jag säga. Vi ska dansa, vi ska lyssna, vi ska luta oss tillbaka. Och så ska vi upp på dansgolvet igen, så det är bara för dig att haka på.
1: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Ja, men det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet imorgon och allra längst upp i norr så kan det även bli en hel del med regn. Temperaturer då? Ja, från 9 till 20 grader i Norrland och i södra halvan från 16 till 18 grader. Härligt. Hörrni, vi i den perfekta mixen så brukar vi ju se till att det blir lite vårigt och lite somrigt när det är just vår och sommar. Och en sån låt ska vi få nu från Medina. Här är Viva l'amor.

Jag läser idag att Aqua ska lägga ner. Ja. Jag trodde de hade lagt ner, men tydligen så har de hållit på ganska så mycket. Ja, det är ju mycket ungdom för mig där. De slog igenom där vid 1990.

för att ni sätter den bilden i huvudet på mig, Man at Work. Vi får se vart det hamnar alldeles strax när vi fortsätter den perfekta mixen. Mix Megafor.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Kommer du ihåg Tattoo, den ryska duon? Två tjejer som hade otroligt många hits, bland annat Running Through My Head, om du kommer ihåg den. Fantastiskt bra låtar hade de. Robin Packalan från Finland, han har gjort en egen version på just den nämnda låten, Running Through My Head. Har du inte hört den här, så höj volymen, för det här är riktigt, riktigt bra. Du får den här hos oss på Mix Megapol. Välkommen.

Hörrni, fredag, då vill du inte att det är någon annan än du som vinner 512 630 kronor. Kassavalvet ska öppnas och vill du vara med, då får du skicka det sms:et med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Man ska ha fyllt 18 år. Jag drar summan en gång till. 512 630 kronor. Kamledina, nu på fredag alltså.

0: Tisdagar tycker jag faktiskt är den trögaste dagen av alla veckodagar. Men en riktigt så här feelgood låt ska jag bjuda på alldeles strax.
1: I've heard people say that gri omoranjenge, they give us so much of that sweet

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Det är en otrolig duo alltså. Du fick den här i den perfekta mixen på Mix Megapol.

på tisdagar, då tycker jag att det är skönt att ha lite extra många sådana glada låtar som man blir peppad utav. Du ska få en av mina favoriter just nu. Big Mountain är det som står för den, och den börjar precis som den heter.

Ed Sheeran, Perfect, i den perfekta mixen. Du har inte missat att Bruno Mars har släppt nytt, va? Det är en otrolig låt. Jag ska bjuda på den alldeles strax. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Alltså vilken perfekt mix vi har nu. Madonna. Nu, och från Madonna så ska vi få Bruno Mars senaste I Just Might. Och direkt efter den redan otroliga låten så ska vi få kanske den bästa svenska allsångslåten genom tiderna. Nej, det är inte den du tänker på. Det är mitt egna personliga tycke.

På fredag då är det dags att öppna kassavalvet igen och någon kommer alltså att vinna 512 630 kronor. Tänk att vinna de pengarna. Men jag kan lova det, då, jag hade hittat sätt att använda dem på. Men jag kan inte tävla, däremot kan du tävla. Och vad du gör med pengarna, det är helt upp till dig. Men för att kunna vinna dem så måste du skicka det där smset med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man måste ha fyllt 18 år. Och på fredag på eftermiddagen kommer vinnarambassadören att ringa upp kanske dig då. Om det är ditt nummer som slumpas fram. Och då måste du komma ihåg summan, så därför drar jag den en gång till. 512 630 kronor. Nu, Helena Paparizou.

0: Många låtar man blir glad över. Paul Simon, You Can Call Me Al. Fantastiskt, tack så mycket musikchefen för att du lagt in den här denna tisdag kväll. Det blir en till sån låt som du säkert inte har hört på ett tag och som du kommer att bli såhär, ja just det, den här låten lyssnar jag på väldigt, väldigt mycket under 90-talet.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Vi säger grattis till Maj och Majken som har namnsdag idag, i alla fall i 2 timmar till lite drygt. Så skynda om du ska skicka ett sms och gratulera. Hälsa gärna från oss på Mix med Paul också. Halloumins dag har det varit också. Ingenting jag har firat, men gott är det ibland.

Ja, den där sista tonen har man ju testat att dra på någon karaoke-pub sent någon kväll och inte lyckats lika bra som Aha gör själva. Take on me hörde vi precis. Nu ska vi få det senast från New Kid. Här är Hurricane.

0: I den perfekta mixen alldeles strax kommer en låt som faktiskt var anledningen till att jag ville ha en synt när jag var liten. Du får fundera på vilken låt det kan vara.
1: Mix Megapol.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Tisdag kväll, Erik Mylund heter jag som håller i sällskap i vanlig ordning. Hoppas du har haft en fin tisdag. Hörrni, en artist att hålla öronen på. Inte ögonen. Sena Spyro. Väldigt, väldigt otroligt vacker röst. Har du inte hört Die on this hill så varsågod. Här kommer den. God.

Där är Mix Megapol. På fredag, då är det dags. Vi ska öppna kassavalvet och någon kommer att vinna 512 630 kronor. Kan ju bli du om du anmäler dig genom att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Man ska ha fyllt 18 år. Och så gäller det då, om det ringer där klockan 15 på fredag eftermiddagen, att du kommer ihåg den exakta summan. 512 630 kronor.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Ja, väldigt fint det där i Frankrike att man nu ska införa att för studenter så kostar det en euro att köpa lunch på campus. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra, för mat, det är viktigt att man får och man kan umgås och lite sånt där. Det är bra, kanske någonting för Sverige också då. Taylor Swift, Opalite ska du få nu här i den perfekta mixen.

en otrolig låt, alltså Albin Imelda och Mamma heter låten. Hörni, vi ska få en otrolig sportman, men också artist. Måndag, Armand Duplantis har gett oss många fina sportögonblick, men också kanske soundtrack för denna vår och sommaren. Här är Feeling Myself på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

På fredag, då är det någon som vinner 512 630 kronor. Kan ju bli du om du skickar det sms:et med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man ska ha fyllt 18 år. 512 630 kronor. Kom ihåg den summan nu.

Spin Doctors, Two Princess, som med det avslutar vi denna tisdag för all evighet. Vi lämnar den här tiden bakom oss nu och så blickar vi in i lilla lördagen som börjar om några minuter. Jag är Erik Mylund, jag är där från 18 imorgon kväll och tar hand om dig. Men imorgon bitti 06.00, då är det här gänget som ser till att du vaknar på bästa

0: kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men jag är inte jättefula händer. Så försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.